0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser veldig jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Nei, men faen!
12: Frende Forsikring presenterer en dommedag.
11: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
12: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Hei!
1: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp!
2: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
1: dem. Gjør det beste ut av dem.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det på ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det.
1: Nei, faen.
2: Men bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: I butikk og på nett, Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med sett.
9: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering.
11: Nei takk du.
8: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: Støvtørking.
13: Overvasking.
12: Rengjøring.
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Hallo?
17: Hvem du?
16: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
17: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
16: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
16: Ut året?
7: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
4: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
11: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: For vi skal ned I sjøen, eller? Siden det tirsdag?
1: Det helt riktig. Og heldigvis kan Martine Lunde spise gratis her på jobben, da. Så tar hun penger på mat. Asiatisk laks med ris I dag.
0: Ah, det sikkert, det sojabakt laks eller noe sånt, eller?
2: Tipper det.
0: P5 Hits. Det noen som har opplevd noe som har vært å fortelle om siden sist, eller?
1: Ja, I aller høyeste grad, for I går kveld så opplevde jeg høsten for første gang. Ja. Gikk ute der, og det blåste, og det regnet, og det var mørkt, og det var kaldt, og det var guffent.
2: Og du var lykkelig for første gang.
0: Du kom på jobb I shorts I går.
1: Ja, jeg kom på jobb I shorts I går, ja, helt riktig. I dag har jeg på meg bukse, for da har jeg innsett jeg også at det høst. Jeg var så lykkelig, altså.
2: Yes, det det jeg visste.
1: Ja, ja, jeg var så lykkelig, fordi jeg elsker høsten. Ja. Altså, jeg måtte ta opp mobilen, jeg, I går, for å prøve å beskrive hvor lykkelig jeg var akkurat når jeg gikk ute I blesten. Ta hør på deg.
3: Det blåser, og det regner. Det skikkelig surt. Sommeren over, nå det høst, og det mørkt, og...
2: Fy faen,
3: jeg elsker
2: det. Fy faen, du trenger deg et ligg, Stian. Det går ikke an.
1: Så deilig var det høsten at jeg ble lykkelig. Jeg kjente på lykkefølelse I går. Da jeg gikk døra, det regnet og det blåste.
4: Du som alle andre influensere på høsten. Det veldig
1: gøy.
4: Jo, du det.
1: Nei.
4: Det der alle influensere sin Snapchat-story nå om høsten.
1: Det
4: alle legger seg, ja, det så deilig med høst og cozy.
1: Faen, jeg blitt influenser da.
4: Ja, du
1: det. Nei, det var ikke det. Nå ble jeg skuffet, jeg.
0: Ja, du har til og med, Du har jo til og med tatt opp lyd av deg
4: selv. Jeg vet det, det influenser.
0: Gratulerer.
1: Ja, ja. Det var mye som skjedde I dag.
0: Det har blitt høst, og du har blitt influenser for en dag. P5 Hits. Nå skal vi til noe så sexy som Petter Pilgaards LinkedIn-side.
2: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg har det egentlig, for så tryhard jeg ikke egentlig, men da skal du liksom skrive ned hvor du har gått på skole, hvor du har jobbet, ikke sant? Egentlig sånn der business-nettverk. Men det som litt hacken der, at alle som innom der, blir jo da registrert, ikke sant? Om det privatpersoner, eller om det andre bedrifter.
1: Det samme som skattelistene, dette her,
2: ja. Ja, det litt samme, skjønner du, Stian. Det ikke så langt unna.
1: Ok, men har du snoka, eller har noen vært inne og tittet på deg?
2: Nei, nå, jeg får jo da en mail, jeg har tydeligvis satt på en sånn notification, så det kommer I ny og ned. Disse har søkt på deg. Skatteetaten Skatteetaten har vært inne og sett på min LinkedIn-profil.
1: Det kjempegøy.
2: Og da det da en opprulling som I anmarsj, eller det bare noen som har vært litt synes det gøy? Men dette jo den offisielle Skatteetaten-profilen som har vært inne på meg.
0: Jeg tror I hvert fall ikke de liksom har tenkt å ansette deg.
2: Nei, det tror jeg veldig lurt.
1: Nei, si ikke det, for av og til så det som jeg leste om sånn 15-åring som hacket FBI, så endte de opp med å ansette han. Så kanskje det også? Ja. Du har betalt så lite skatt at liksom, ok, vi ansetter han, så får vi på laget.
2: Da må vi lære hvordan folk snyter på skatten.
4: Men det her, det de driver med nå jo skremselspropaganda. Dritsmart. Hvis de driver og går inn på LinkedIn-profilen til folk, og de vet at folk får opp varsel, da blir man jo kjempestresset. Ja. Og jeg tenker sånn, de kan jo ikke gjøre det med mindre de ute etter å finne ut av noe, Petter.
2: Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg begynte å tenke sånn, har jeg ført opp alt? Det noe som jeg ikke har gjort
1: riktig? Så det funker. For det, da skulle det skjøtte at du tror at skatteetaten på LinkedIn bare har vært innom deg på slump, bare for å titte. For det driver de ikke med, tror jeg. Jeg tror nok de har vært innom for å se hva denne gutten driver med, all snusk, rett og slett.
2: Ja, det kan jo hende at det blir marbeia på meg som alle disse økonomiske kjeltringene drar til.
1: Så, ja, rett I Schweiz nå.
2: Ja, så jeg får se hvor lenge jeg blir det, men takk skal du ha skatteetaten. I hvert fall merker at jeg lever om dagen.
1: Det viser at skatteetaten, de vet hva de driver med. De vet hvem de skal ta.
2: De har fått et tips, tror jeg.
0: Vi kan jo alle gå på en smell og synde litt her og der, men det liksom ikke så farlig, fordi tilgivelsen ikke så langt unna.
5: Skrifteboksen.
1: Ja, det bare helt tilfeldig valgt den her I dag, altså helt tilfeldig. Men... Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som ofte ringer meg når hun på vei til jobb hver morgen. Og som regel velger jeg å ikke svare. Eller da en liten hvit løgn om at det passer ikke akkurat nå. Sannheten? Jeg har bare ikke lyst til å snakke med henne akkurat nå, fordi jeg heller vil høre på frokostshowet på P5.
4: Oi!
1: Så ja, noen morgener så velger jeg faktisk dere fremfor venninna mi.
0: Ja!
1: Det var bare helt tilfeldig at jeg bare...
2: Men jeg kjenner meg ned det også. Når jeg sitter I bilen, så gidder jeg ikke å snakke med folk. Det min alenetid, så da får det hele ringe opp senere. Uansett hvor viktig det
1: Ikke sant? Så når vennen der ringer da, så ser jeg at du bare drar en liten bit løgn. Passer ikke akkurat nå. Sitter med noen viktige greier, sitter du og møter.
2: Ja.
1: Bare løgn og fanteri.
2: Ja, helt ja. Riktig.
1: Nei, men den ikke vanskelig å tilgi.
4: Nei, nei. Gud, nei. Letteste tilgivelsen noensinne.
1: Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme, si.
4: Ja.
0: Ja,
1: ja.
2: Og ikke svare veninnen eller høre på oss.
0: Må dog. Selvfølgelig så kan det jo hende at man på sikt vil miste en og annen venn av det. Men vi vil jo aldri gi oss.
1: Nei, men, da får du fire nye, da.
0: Ja, du får fire nye. Så du veldig tillit herfra. T5 Hits. Vil du ha drømmejobben? Da er det bare å søke nå, fordi Snoop Dogg ansetter folk i disse dager.
1: Oi, det her spennende. Snoop Dogg, har han startet eget firma, eller skal han bare ha en assistent som ordner ting?
0: Det her er faktisk til et firma, men fyren er jo, altså han har jo lagt ut ganske gøye jobber tidligere også. Snoop, han er jo på en måte sitt eget konglomerat, han fyren der, ansetter folk i hytt og gevær. Og i 2016 så la han ut en sånn jobbeskrivelse som var litt rar, hvor noen da skulle bli hans personlige blunt roller.
1: Oi!
0: Ja, det var, altså, ja. Den jobben gikk da til slutt til en dame som kaller seg for Renegade Piranha, som er helt vild på det greiene der.
1: Altså rulle røyken hans?
0: Ja, rulle weeden til Snoop da, det var det da i 2016. Fikk sånn i overkant av $50,000 i året, pluss da inflasjonen nå, så nå er det mye høyere lønn.
4: Å, herregud, for å rulle røyken hans.
0: Ja, for å rulle røyken hans. Men nå er han ute etter en ny person hos seg. Nå kan du nemlig få jobb som International Ice Cream Taster hos Snoop Dogg.
4: Men,
2: har han gått fra planter til is?
0: Ja, yes. Han har begynt å fokusere på is. Han har startet opp et iskrememerke som heter Dr. Bombay.
1: Nei.
4: Men, vet du hva? Tro meg, den isen er ikke vanlig sorbet eller noe sånt. Den isen er kommet til å inneholde ting som er bare lovlig i enkelte land.
1: Ja, plass.
0: Det spørs litt, fordi det som er jobben her er rett og slett å da altså reise rundt i hele verden og smake på is for å finne ut hva slags is han skal selge under merket Dr. Bombay.
4: Hva slags is han skal stappe planter, ja.
1: Det er kjempegøy. Så, altså, det vil si, Snoop Dogg har laget sin egen iskremmerke og trenger noe enn til å gå ut og smake på is for å si sånn, oi, karamell er ding da.
0: Ja.
1: Kan de lage det sånn? Ja.
2: Men det nederlandske er bedre enn det belgiske. Ja. Så.
1: Vet du hva? Dette her er jo verdens beste jobb da.
0: Ja, det eneste som er litt dumt at den er litt kortvarig. Den varer bare i 3 måneder, men du skal jo da fly rundt hele verden og holde på da, og den betaler $10,000 per måned.
4: Oi!
1: Fy faen, det er 100,000 i måneden for å gå og smake på is.
4: Ja. Hvor søker man?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Hvor søker man? Jeg har lyst til å dra rundt til Italia og spise is.
1: Ken kommer ikke til å dele linken, det vet jeg. Nei,
0: ja. Akkurat stillingsannonsen, den tar jeg selv. Men ja, det, vi snakker LinkedIn faktisk. Man må inn der for å gjøre det.
1: Ja, det er rått altså. 3 måneder, 300,000 smaker på is for Snoop Dogg. Ja, jeg gjør jeg også. T5
0: Hits. Hvorfor reagerer kvinner over hele verden nå på det kommende storspillet Grand Theft Auto 6?
4: Ja, for det er jo ikke så lenge til GTA slippes, og damer over hele verden, de er ganske forbanna og ser på enkelte ting i dette spillet som utroskap.
1: Oi!
4: Ja, ja. Ja. Fordi Lucia er en karakter i GTA, og hun blir også din nye kjæreste dersom du skal begynne å spille dette spillet.
1: Ah, ok, jeg er riktig for kjæreste i spillet, ja.
4: Ja, og det er jo kanskje enkelte menn der ute som ikke er så flinke til å ta vare på forholdene sine i det virkelige livet. Men i GTA så må man gjøre ganske mye for å gjøre Lucia fornøyd. For om ikke, så går det ut over prestasjonene dine i spillet.
1: Oi!
4: Ja, så jeg har en liste her med ting man må gjøre for Lucia.
1: Ja.
4: Man må ta henne med jevnlig på dater.
0: Ok.
4: Ja. Holde hender ute i offentligheten.
0: Man holder hender i offentligheten.
2: Ja, i spillet. Sakker deg sammen, liksom. Ja.
4: Ja. Gjøre intime ting.
1: Ok.
4: Man må ta henne med på shopping. Man må gi hun blomster. Ah. Man må svare raskt på meldinger.
1: Ja, det er gøy.
0: Å nei!
1: Det er slik straffepoeng i spillet.
0: Det er mest av
4: det. Og er det en ting som gjør Lucia forbanna, så er det dersom du er på strippeklubben for lenge.
1: Ja, nettopp. Mm. Ikke sant. Og det verste er, jeg kan jo nesten skjønne det. For eksempel jeg da, er jo ekstremt dårlig, sorry Erika, på å kjøpe blomster og de der hverdagsromantikk-tingene. Så jeg kan jo skjønne det hvis hun kommer igjen og spør sånn, sitter du nå og driver og kjøper virtuelle blomster til hun der Lucia?
0: Driver du nå og holder hender i offentligheten i spillet, men ikke med meg i virkeligheten?
1: Ja, Lucia må si sånn, det er fredag kveld, sorry, i dag så må Lucia ha bursdag. Lucia har bursdag,
0: ja.
1: Lucia har bursdag. Og vi skal på Tusenfryd.
4: Men la oss si at du sitter der og er i et forhold. Så sitter du og spiller eller Geta.
1: Ja.
4: Dama de har gått og lagt seg bare sånn, du kommer du snart, eller?
1: Ja.
4: Nei, sorry, ass, jeg må bare gjøre Lucia fornøyd ja. Først. Hun litt sinna på meg, og det kan gå ut over spillet mitt. Altså, dette her kommer jo til å ødelegge mange forhold hvis damer nå ser at gutta deres ja. Behandler Lucia bedre enn det de gjør med dama.
0: 100%. Og det vil jeg nesten tro at de kanskje gjør, og siden det såpass konkret alt sammen.
4: Ja,
1: ja klart det. Hvis du blir sånn, du ikke inn på en liten runde? Sorry, jeg gjorde det i sted, jeg ville si. Ja. Jeg har ikke 200 i meg, så det klarer jeg. Orker ikke nå, altså.
0: Oi, oi, oi. Jeg håper Lucia ikke reagerer på at man plaffer ned folk og stjerner biler og sånn, for det blir jo også en del av det spillet der.
5: T5 Hits.
0: Nå skal vi lære av Stian Drøste her i frokostshowet.
1: Ja, det litt viktig, skjønner du, for i morgen klokka ett så det ett minutt stillhet for Kong Harald, og Aftenposten har laget saken «Slik oppfører du deg under ett minutt stillhet».
0: Ja.
1: Ja, vi har åpenbart veldig dårlig attention span, det har vi jo, så ett minutt kan jo være lenge for mange, ganske krevende helt sikkert for mange å være stille. Og da det faktisk Erna Solberg som kommer med fasit.
0: Er det henne de har spurt?
1: Ja, for hun var jo tross alt i 8 år som statsminister, kongens øverste rådgiver, så hun kan etiketten.
0: Ja.
1: Det viser seg altså at det man skal være under ett minutt stillhet, stille.
0: Ja.
4: Ah.
1: Ja.
2: I ett minutt også, eller?
1: Helt riktig, 60 sekunder. Og så slenger hun også på da, at har du på deg lue eller caps, ta den av. Ja, men ellers, rett og slett, stå stille, vær stille i ett minutt. Og så ler jeg litt først av den, ja, men hvem det som trenger den infoen? Skjønner ikke alle at man under ett minutt stillhet skal være stille. Og så ser jeg på Petter Pilgaard. Da tenker jeg, fader, har du noensinne vært stille i 60 sekunder i sammenhengene, Petter?
2: Ikke som jeg kan huske, nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Hvordan skal det gå i morgen?
2: Nei, vet du, jeg har lurt litt på det faktisk.
1: Ja.
2: Fordi jeg må jo da time hvor jeg mm. Kan man da for eksempel kjøre bil?
1: Nei.
2: Ikke sant? Mm. Nei. Så da må jeg...
1: Ok, ja, okay. Så da var denne saken faktisk veldig nyttig.
0: Ja, jeg trodde det skulle være helt idiotisk, for jeg tenkte det ligger ikke alt det i selve liksom, beskrivelsen av et minutt stillhet, men tydeligvis ikke.
1: Nei, så da tar vi det en gang til, Petter. Er du ferdig med det?
2: Ja.
1: I morgen, klokka ett. Vær helt stille.
2: Oi, kanskje jeg skal øve i dag. Vi
1: kan begynne nå, du.
0: Vi kan øve fra nå. Vi tar 7 sekunder nå.
1: Ja.
5: T5 Hits.
0: Petter Pilgaard her i frokostshowet sier at han faktisk vurderer å begynne å ta tog, og da lurer vi jo på hva som skjer.
2: Ja, for at jeg jo en sucker for flyplass-lounger, ikke sant? Det hellige rom som du kommer inn. Der det mat, der det drikke, der det servering, det gode seter. Og tror du ikke at togbransjen skal begynne å herme?
1: Oi!
2: Innen 2027, altså neste år, så skal Oslo S, altså Oslo sentralbanestasjon, der togene kommer inn, få sin egen lounge.
1: Oi!
4: Wow!
2: Der kan du dusje.
4: Dusje?
2: Ja, du kan spise mat. Det betjening. Det alt som det hellige land har å tilby.
1: Ja, det søtt. Det bare ett problem, da. Det går aldri noe tog.
0: Nei, og det jo kanskje derfor de må begynne med lounge også, sånn at man liksom sånn, nå skulle jeg egentlig ta tog, det får jeg ikke gjort. Nei. Nå har jeg i hvert fall et sted å sitte.
4: Og dusje. Ja. Altså jeg tenker jo at det jo hver eneste dag så leser man jo at det togtrøbbel, at togen ikke går.
1: Ja.
4: Så dette jo kanskje ikke så dumt da, men samtidig så tenker jeg kanskje jeg skulle lagt de pengene i å fikse problemet i stedet.
2: Oh, ja. Ja, det burde du jo.
4: Ja.
1: Men det var veldig fornuftig, men det gidder ikke. Da tar vi lounge i stedet for.
2: Ja, og skjenker dem. Du vet at folk blir veldig glad når de får seg litt alkohol, så kanskje det de har tenkt.
1: Ja, det jo egentlig bare sånn, hvordan løser vi togproblematikken? Ja, jo vi gir de som skal uansett vente, for det går ikke noe tog, litt sånn litt mer behagelig venting.
0: Ja, det jo det de gjør da. Så egentlig så kunne de på en måte bare slutta med tog og begynt med hotell.
1: Dette jo på en måte det er. Ja.
2: Men det de liksom ikke helt klarer å trumfe denne Oslo S, det jo den toglukten. Det lukter jo spesielt på sånne togstasjoner har jeg blitt fortalt. Da
0: jeg... snakker om
1: vi har aldri vært nede på
0: Oslo S. Altså en togstasjon er jo på en måte ute. Jeg vil ikke si at, at lukta forandrer seg noe, for jeg utenfor jernbanestasjonen til jeg går inn.
2: Det lukter litt sånn som det gjør på T-banen. Det litt en sånn spesiell sånn skinnelukt.
1: Jo, men Pilgaard, du må jo være på. Når loungen kommer, så må du uansett teste, må du ikke det?
2: Jo, jeg må jo egentlig det. Jeg må jo sjekke om det bra
1: skal
2: mat.
1: Skal ikke ta tog, jeg skal bare være i loungen, han.
0: Ja.
1: Sånn som alle andre som ikke skal ta tog.
0: Ja, for det er jo ingen som skal ta de toga. La oss være ærlig.
2: Kjeder jeg meg, stikker jeg bare togloungen på Oslo S. Perfekt.
5: T5 Hits.
0: Nå kommer det altså en nyvinning på oppvaskfronten, Martine.
4: For Miele lanserer et helt revolusjonerende produkt. G8 Diamond, som en oppvaskmaskin.
1: All right.
4: Ja. Och en representant för Miele, hun fortalte nå om dette nye produktet på en messe I Berlin.
1: Ja.
4: Och det hun har att si da om denne nye oppvaskmaskinen til 38 000 kroner.
1: Halla.
4: Det att det eneste du trenger att göra. Det att sätta in oppvasken.
1: Ja. Ja, ja.
4: Och ta den ut. Mm. Och så ta maskinen seg av det andra.
0: Men unnskyld meg, det gjør min oppvaskmaskin og den ja! Koster bare 3000 kroner.
4: Jeg så forvirret, fordi ikke det her alle oppvaskmaskiner gjør?
0: Ja, hvis en oppvaskmaskin, du har en oppvaskmaskin som ikke gjør det, så bytter du den ut.
1: Jeg enig, det jo det som alltid har vært konseptet, derfor den kom I sin tid. Den første sikkert da 1884 var sånn, den vasker for deg, det hele konseptet.
4: Ja, det det. Men det de forteller da, det at denne oppvaskmaskinen kommer med et lite kamera på innsiden.
1: Ja, herregud.
4: Og videre forteller de da at det kamera kan se dersom du har mange kjeler og panner I oppvaskmaskinen, mm. og om du da for eksempel har noen flasker, for da skal det sørge for at de flaskene blir spylt ordentlig.
1: Ikke
4: Men det liksom
1: sant.
4: Sånn, ikke det en oppvaskmaskin skal gjøre uansett, å vaske det som inni?
1: Ja, for det tilgår.
2: Nei, men det som klu at det her slipper du å tenke, ikke sant? Det blir sånn, søren, hvordan program skal jeg sette på nå? Skal jeg trykke på den kjeleknappen? Ja. Den her gjør det automatisk. Dette jo helt fantastisk, og hvis det kamera, kan du sikkert se den på mobilen din, jeg hadde betalt 60 000 for den.
0: Men det vil si at den alltid kjører den lange vasken da, sikkert altså den som varer sånn 3-4 timer og sånn, I stedet for den der 45 minutter som jeg liker.
2: Ja, for at da må du velge, du må liksom ta et standpunkt, det slipper du nå. Teknologien tar seg av det. Jeg synes dette var kjempelurt.
4: Så for 38 000 kroner nå da, så skal du egentlig gjøre akkurat det samme. Du skal sette inn oppvasken, ja. Og du må ta den ut igjen. Det eneste du da slipper å gjøre for 38 000 kroner, det å trykke på startknappen.
1: Det dette det det kjempeprovoserende. Altså, hvis den hadde vært sånn, nå slipper du å ta ut oppvasken, ja. Maskinen gjør det.
2: Da hadde jeg betalt 100.
1: Ja. Da hadde jeg betalt 38 000, men når den fortsatt bare gjør det samme som min, vasker, ja, da det bare, vet du hva det Det bullshit.
4: Yes,
1: det det. Det bullshit.
0: Du kaller bullshit på det.
1: Du kaller bullshit.
5: TFM Hits.
0: Hva det Erling Braut Haaland har kjøpt nå?
1: Ja, nå har han gjort et nytt kjøp som går viralt selvfølgelig. Erling Braut Haaland har jo brukt da 840 000 kroner han nå.
2: Ikke på å klippe seg, eller?
1: Nei, ikke på å klippe seg. Det sant det. Nå har han kjøpt seg noe som jeg tipper dama Isabel kanskje ikke sånn kjempegira på. Jeg vet ikke, altså. Men han har kjøpt seg campingvogn nå.
4: Nei, campingvogn?
2: Ja, men ikke det ganske norsk da? Han jo ganske down to earth, han fyren her.
1: I alle øyne, jeg bare vet at hvis jeg hadde kommet hjem og sagt liksom til Erika sånn, nå kjøp campingvogn, så hadde jeg sagt sånn, hvorfor det?
0: Ja.
4: Vet du hva? Jeg synes det veldig, jeg synes det noe veldig søtt med at han har kjøpt seg en campingvogn, for han slår meg ikke som typen til å være sånn, skal vi dra på campingtur? Han I Monaco.
0: Han kunne kjøpt seg et privatfly, liksom, ja. Han kjøpt seg en campingvogn.
2: Ja, men det har han, vet du ikke. Ja. Men jeg regner om han ikke har kjøpt seg Rimor campingvogn, eller?
1: Oi, hør på han kampen
2: sin Rimor. Campingvogn. Jeg synes alt så gøy, vet du.
1: Neida, det sant, men det en sånn litt American, de ser litt sånn, ja, amerikansk ut, den på liksom metal, sånn sølvfarga, litt sånn oval, ikke sant?
2: Ikke sant.
1: Det som et litt sånn stort påskeegg, til 840 000 kroner, for dette selvfølgelig The Sign. Jeg bare ser for meg, det ikke sikkert det plass til han, for den litt sånn lav. Han jo ganske høy kar.
0: Ja, han jo det.
1: 840 000 kroner på en campingvogn, og det spørs om han noen gang kommer til å bruke den. Altså.
0: Det jo det jeg lurer mest på, fordi for det første så har jo fyren aldri ferie.
1: Nei.
0: Nesten, han jobber jo, eller der spiller fotball, da, som hans jobb, ja. Så å si hele tiden.
1: Og når han på ferie, så det stort sett på yacht.
0: Ja, når skal du kjøre rundt I den campingvognen?
1: Nei, det jo liksom som sikkert fatteren tenkte da han kjøpte telt en gang, og sånn, det får vi sikkert bruk for. Ja. Gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Nei, så det blir stående I hagen.
0: Ja, ja. Så det en campingvogn I hagen hans nå som kommer til å stå der I kosten.
1: Til 840 000 kroner.
5: TFM Hits.
0: Og da spiller vi... Det meg!
2: Det meg!
4: Det meg! Det meg!
1: Du skal finne ut av hvem som ljuger og hvem som snakker sant av Ken og Martine I dag. Hvis du har en hunch så det inn på snappen vår PFM Hits. For påstanden I dag jeg sparer aldri penger.
0: Og det jo meg.
1: Okay,
0: jeg har aldri spart en krone I hele mitt liv. Det vil si jeg klarte å spare opp til kanskje sånn 59 spenn for en He-Man da jeg var barn. Men det begynner å bli veldig, veldig lenge siden. Siden så har jeg aldri spart. Det handler litt om at jeg veldig dårlig med tall. Og så handler det litt om at jeg en livsnjutere, så jeg vil egentlig bare bruke opp alt med en gang. Jeg synes det en mye bedre måte å leve livet på, enn å gå og snakke masse om penger og ha masse på kontoen.
1: Ja, for hvis det vanskelig med tall, så lett å bruke opp alt, for null kan du.
0: Tallet null jeg veldig, veldig sterk på.
4: Ja, jeg jo helt lik en. Jeg sparer ikke en eneste krone, det for at jeg litt for glad I shopping. Så hadde jeg ikke vært så glad i shopping, så hadde jeg sikkert klart å spare veldig mye. Men jeg liker å unne meg vesker, nye klær, veldig glad i å bestille mat, gjør det nesten daglig. Er også veldig glad i å ta taxi flere ganger om dagen. Så de pengene, de flyr jo ut av konto. Så nei, den sparingen, den jeg ikke så god på. Nei.
1: Oi, fader, dette var troverdig på begge.
0: Ja.
1: Kan det være at begge har rett?
0: Det er alltid en som ljuger og en som snakker sant.
1: Det er sånn det er, ja. Ok, da må vi finne ut av det, ja. Hvem er det som snakker sant? Hvem er det som aldri svarer penger? Er det Ken eller Martine? Hva tenker du? P5 Hits heter vi på Snap. Og Audun skriver: her tror jeg Martine snakker sant. Hun fortalte for en stund siden at hun gikk tom for penger og måtte ringe hjem for å låne.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Så det er jo for så vidt, kanskje du er bøst allerede. Therese skriver: i dag var det nesten litt vanskelig, for begge var veldig troverdige. Enig. Men jeg må nesten gå for at Martine snakker sant i dag, og at Ken lyver. Og Even også, eller han tror Martine lyver. Hun må jo ha spart masse fra bloggetiden.
0: Ja!
2: Det var da penger rullet inn, Martine, var det ikke det?
4: Ja. Jo.
1: Men hvor rullet de ut? Det er et spørsmål, ikke sant? Er det Ken? Eller er det Martine som aldri sparer ei krone?
0: Ja, det er meg, ja!
1: Nei, det er meg!
0: Altså, jeg lever jo fortsatt som et barn, jeg synes det. Barn er jo veldig dårlig på å spare penger. Jeg var til og med litt bedre til å spare penger da jeg var barn selv.
1: Yes, ja, det som er gøy da er at egentlig så vil jeg tro at Martine og Ken er helt lik. Det var at Martine har mer penger inn.
4: Nei, vet du hva, assistenten? Jeg må bare takke regnskapsføreren min for at jeg sparer penger. For at han setter at i sparing hver eneste måned, både i fond, pensjon og alt sånne ting, så hadde det ikke vært for han, så hadde jeg og du, Ken, vært i samme situasjon.
0: Ja, sier du det?
2: Begge har tvangstrekk, på andre
0: ord. Så jeg må aldri få meg regnskapsføreren, for da begynner jeg faktisk å spare penger.
1: Nei, helt enig.
0: Det må aldri skje, Kan ikke bli velholden mann heller, hva er det som skal skje? Liksom?
2: Nei, det klær deg ikke, da må du ta skjegget, Ken.
0: Ja, men jeg begynner å skifte klesstil og egentlig livsstil og alt, det kan ikke skje det der.
5: P5 Hits.
0: Og vi skal til Fredrikstad, for i dag er det Peggy som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Peggy.
6: God morgen, god morgen.
1: Ja, hvis du vinner 5000 kroner, hva går penger til?
6: Da blir det lommepenger til en liten ferietur til uka.
1: Hvor går turen?
6: Det blir Italia.
2: Buongiorno,
6: Buongiorno. Aldri vært der, så det blir spennende.
1: Nei, yes, ok, men da spiller vi om 5000 til Italia-tur. Men Peggy, da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
6: Ja,
1: og vi skal
6: prøve
1: finne
6: på det.
1: Ja, bra, vi skal finne din bokstav.
5: Dagens bokstav er T.
1: T for tog.
5: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
4: En filmtitel.
6: The Good and the Bad.
4: Et klesplagg.
6: Truse.
4: Et dyr.
6: Tiger.
4: Noe spiselig.
6: Tapas.
4: Et sted i Norge.
6: Trondheim.
4: Et guttenavn.
6: Terje.
4: En sport.
6: Tennis.
4: Et bilmerke.
6: Tiguan.
4: Et kroppsdel.
6: Tibia.
4: Et land.
6: Tapsandé.
0: Herregud,
4: så nære
0: det var! Du var typ 1 eller 2 sekunder unna!
1: Så, du sa et land der også akkurat da det var tida var over, eller?
6: Jo, jeg tror det var Tanger, men det er vel ikke et land der et sted. Det var det første som Tanzania skulle ha sagt.
2: Ja, så sa du Tiguan på bilmerket, det er jo en bilmodell.
6: Ja, ikke sant?
0: Okay, der kommer bilnørden din. Ja, da var det revva likevel. Nei,
2: her hadde jeg følelsen, Peggy. Vi har jo lyst til å sende deg, eller du skal ut i Italia uansett. Men.
6: Ja, da, men det var moro å være med, vet du. Det går fort.
0: Ja, det går veldig fort.
1: Men du var kjempeflink, da. Du greide jo 9, liksom. Så her,
6: ja, men altså, det var mye bedre enn forventet, så jeg tar den,
1: ja. Ja, veldig bra. Og så kjører du en gang til neste gang, så tar vi den.
6: Ja, for å ta den neste gang.
1: Ja, bra. God tur til Italia. Snakkes vi igjen.
6: Ja, takk. Ha en fin dag. Ha det bra.

0: Fotokopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
6: 09. Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to

0: eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
5: Savanna?
4: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
5: Alle modeller?
4: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna. Med sett.
7: Husker du å åpne garasjedøren?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på byggtorget?
9: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
12: Hei, Helle.
13: Hei.
12: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
13: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
12: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
13: Det stemmer.
12: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
14: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Nei, men faen!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: LibreOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
2: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom jeg fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Hei, Helle.
8: Hei.
7: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
8: Ja, nei, det var ikke så gøy, men... I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
7: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
8: Det stemmer.
7: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med Z.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm,
14: og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nei! Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, men hallo. Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Nå skal vi til noe så sexy som Petter Pilgaards LinkedIn-side.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg har det egentlig, for så tryhard er jeg ikke egentlig, men da skal du liksom skrive ned hvor du har gått på skole, hvor du har jobbet, ikke sant? Egentlig sånn der business-nettverk. Men det som er litt hacken der, at alle som er innom der blir jo da registrert, ikke sant? Om det er privatpersoner eller om det er andre bedrifter.
2: Det er samme som skattelistene, dette her,
1: ja. Ja, det er litt samme, skjønner du, Stian. Det er ikke så langt unna.
2: Ok, men har du snoka, eller har noen vært inne og tittet på deg?
1: Nei, nå jeg får jo da en mail, jeg har tydeligvis satt på en sånn notification, så det kommer i ny og ned. Disse har søkt på deg. Skatteetaten.
3: Nei.
1: Skatteetaten har vært inne og sett på min LinkedIn-profil.
3: Nei.
2: Det er kjempegøy.
1: Og da er det da en opprulling som er i anmarsj, eller er det bare noen som har vært litt synes det er gøy? Men dette er jo den offisielle Skatteetaten-profilen som har vært inne på meg.
0: Jeg tror i hvert fall ikke de liksom har tenkt å ansette deg.
1: Nei, det tror jeg er veldig lurt.
2: Nei, si ikke det, for av og til så er det som du har lest om sånn 15-åring som hacket FBI, så endte de opp med å ansette han. Så kanskje det også? Ja. Du har betalt så lite skatt at liksom, ok, vi ansetter han, så får vi på laget.
1: Da må vi lære hvordan folk snyter på skatten.
3: Men det her, det de driver med nå, er jo skremselspropaganda. Hvis de driver og går inn på LinkedIn-profilen til folk, og de vet at folk får opp varsel, da blir man jo kjempestresset. Ja. Og jeg tenker sånn, de kan jo ikke gjøre det med mindre de er ute etter å finne ut av noe, Petter.
1: Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg begynte å tenke sånn, har jeg ført opp alt? Er det noe som jeg ikke har gjort
2: så riktig? Så det funker. For det er så veldig søtt at du tror at skatteetaten på LinkedIn bare har vært innom der for slump, bare for å titte. For det driver de ikke med, tror jeg. Jeg tror nok de har vært inne for å se hva er denne gutten driver med, all snusk, rett og slett.
1: Ja, det kan jo hende at det blir marbeia på meg som alle disse økonomiske kjeltringene drar til.
2: Så, ja, rett i Schweiz nå.
1: Ja, så jeg får se hvor lenge jeg blir her, men takk skal du ha Skatteetaten i hvert fall. Merker at jeg lever om dagen.
2: Det viser seg at Skatteetaten, de vet hva de driver med, de vet hvem de skal ta. Ja.
1: De har fått et tips, tror jeg. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: kan jo alle gå på en smell og synde litt her og der, men det liksom ikke så farlig, fordi tilgivelsen ikke så langt unna.
1: Skrifteboksen.
2: Ja, det bare helt tilfeldig valgt den her I dag, altså helt tilfeldig. Men, det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som ofte ringer meg når hun på vei til jobb hver morgen. Og som regel så velger jeg å ikke svare. Eller drar en liten hvit løgn om at det passer ikke akkurat nå. Sannheten? Jeg har bare ikke lyst til å snakke med henne akkurat nå, fordi jeg heller vil høre på frokostshowet på P5.
3: Oi!
2: Så ja, noen morgener så velger jeg faktisk dere, fremfor venninna mi.
0: Ja!
2: Det var bare helt tilfeldig at jeg bare, ja.
4: Men jeg kjenner meg ned det også. Når jeg sitter I bilen, så gidder jeg ikke å snakke med folk. Det min alenetid, så da får det hele ringe opp senere. Uansett hvor viktig det
2: Ikke sant? Så når vennen ringer da, så ser jeg at hun bare drar en liten hvit løgn. Passer ikke akkurat nå. Sitter med noen viktige greier, sitter og møter.
4: Ja.
2: Bare løgn og fanteri.
4: Ja, helt riktig.
2: Nei, men den ikke vanskelig å tilgi.
3: Nei, herregud. Letteste tilgivelsen noensinne.
2: Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme, si.
3: Ja.
4: Og ikke svare veninnen eller høre på oss.
0: Må dog. Selvfølgelig så kan det jo hende at man på sikt vil miste en og annen venn av det. Men vi vil jo aldri gi oss.
2: Nei, men, da får du fire nye da.
0: Ja, du får fire nye. Så du veldig tillit herfra.

0: Savannah.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savannah?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det... Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa, da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Hei, Helle.
12: Hei.
11: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
12: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
11: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
12: Det stemmer.
11: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kommer fra Mattilsynet.
14: Du tror de sjekker restauranter.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det bare begynnelsen.
16: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene på Viaplay og TV3.
17: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
18: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
17: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Skal vi leke familie?
20: Ja, gøy!
19: Da måtte vi liksom flytte.
20: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
19: Mm.
20: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
19: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
20: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
19: Mm.
20: Og så hadde vi liksom rammelån.
21: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
22: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
23: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Er det noen som har opplevd noe som er verdt å fortelle om siden sist, eller?
1: Ja, i aller høyeste grad, for i går kveld så opplevde jeg høsten for første gang.
0: Ja.
1: Gikk ute der, og det blåste, og det regnet, og det var mørkt, og det var kaldt, og det var guffent.
2: Og du var lykkelig for første gang.
0: Du kom på jobb i shorts i går.
1: Ja, jeg kom på jobb i shorts i går, ja, helt riktig. I dag har jeg på meg bukse, for da har jeg innsett jeg også at det er høst. Jeg var så lykkelig, altså.
2: Yes, det er det jeg visste.
1: Ja, ja, jeg var så lykkelig, fordi jeg elsker høsten.
3: Ja. Altså,
1: jeg måtte ta opp mobilen, jeg, i går, for å prøve å beskrive hvor lykkelig jeg var akkurat når jeg gikk ute i blesten. Ta hør på deg.
4: Det blåser, og det regner. Det skikkelig surt. Sommeren er over, nå er det høst, og det mørkt, og... Fy faen, jeg elsker
2: deg. Fy faen, du trenger deg et ligg, Stian. Jeg går ikke an.
1: Så deilig var det med høsten at jeg ble lykkelig. Jeg kjente på lykkefølelse i går. Da gikk døra, det regnet og det blåste.
3: Du er som alle andre influensere på høsten. Det her er veldig
1: gøy.
3: Jo, du er det. Det der er alle influensere sin Snapchat-story nå om høsten.
1: Er det sant?
3: Alle legger seg, ja, det er så deilig med høst og cozy.
1: Fader, jeg har blitt influenser da.
3: Ja, du har
1: det. Nei, det var ikke det. Nå ble jeg litt skuffa, jeg.
0: Ja, du har til og med, du har jo til og med tatt opp lyd av deg
3: selv. Jeg vet det, det er influenser.
0: Gratulerer.
1: Ja, ja. Det var mye som skjedde i dag.
0: Det har blitt høst, og du har blitt influenser for en dag.

0: Vil du ha drømmejobben? Da er det bare å søke nå, fordi Snoop Dogg ansetter folk i disse dager.
1: Oi, det her er spennende. Snoop Dogg, har han startet eget firma, eller skal han bare ha en assistent som ordner ting?
0: Det her er faktisk til et firma, men fyren er jo, altså han har jo lagt ut ganske gøye jobber tidligere også. Snoop, han er jo på en måte sitt eget konglomerat, han fyren der, ansetter folk i hytt og gevær. Og i 2016 så la han ut en sånn jobbeskrivelse som var litt rar, hvor noen da skulle bli hans personlige blunt roller.
1: Oi!
0: Ja, det var, den jobben gikk da til slutt til en dame som kaller seg for Renegade Piranha, som er helt vild på det greiene der.
1: Altså rullerøyken hans?
0: Ja, rulle weeden til Snoop da, det var det da i 2016. Fikk sånn i overkant av $50,000 i året, pluss da inflasjonen nå, så nå er det mye høyere lønn.
2: Å, herregud, for å rulle røyken hans.
0: Ja, for å rulle røyken hans. Men nå er han ute etter en ny person hos seg. Nå kan du nemlig få jobb som International Ice Cream Taster hos Snoop Dogg.
2: Men,
3: har han gått fra planter til is?
0: Ja, yes. Han har begynt å fokusere på is. Han har startet opp et iskrememerke som heter Dr. Bombay.
2: Nei. Vet du hva, tro meg, den isen er ikke vanlig sorbet eller noe sånt. Den isen der kommer til å inneholde ting som er bare lovlig i enkelte land.
1: Ja, det spørs litt, da.
0: Ja. Det spørs litt, fordi det som er jobben her er rett og slett å da altså reise rundt i hele verden og smake på is for å finne ut hva slags is han skal selge under merket Dr. Bombay.
2: Hva slags is han skal stappe planter, ja.
1: Det er kjempegøy. Så, altså, det vil si, Snoop Dogg har laget sin egen iskremmerke, ja. Og trenger noe å gå ut og smake på is for å si sånn, oi, karamell er ding, da. Ja. Kan de lage det sånn? Ja.
3: Men det nederlandske er bedre enn det belgiske. Så. Ja.
1: Vet du hva? Dette her er jo verdens beste jobb, da.
0: Ja, det eneste som er litt dumt at den er litt kortvarig, den varer bare i 3 måneder, men du skal jo da fly rundt hele verden og holde på da, og den betaler $10,000 per måned.
2: Oi!
1: Oh, fy faen, det er 100,000 i måneden for å gå og smake på is.
2: Hvor søker man? Hvor søker man? Jeg har lyst til å dra rundt til Italia og spise is.
1: Ken kommer ikke til å dele den linken, det vet jeg.
0: Akkurat stillingsannonsen, den tar jeg selv. Men vi snakker LinkedIn faktisk, man må inn der for å gjøre det.
1: Ja, det er rått altså. 3 måneder, 300,000 smaker på is for Snoop Dogg.
0: Ja,
1: jeg gjør det også.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Hvorfor reagerer kvinner over hele verden nå på det kommende storspillet Grand Theft Auto 6?
2: Ja, for det er jo ikke så lenge til GTA slippes. Og damer over hele verden, og de er ganske forbanna og ser på enkelte ting i dette spillet som utroskap.
1: Oi!
2: Ja, ja. Ja. Fordi Lucia er en karakter i GTA, og hun blir også din nye kjæreste dersom du skal begynne å spille dette spillet.
3: Ah, ok, jeg er riktig for kjæreste i spillet, ja.
2: Ja, ja. Og det er jo kanskje enkelte menn der ute som ikke er så flinke til å ta vare på forholdet sine i det virkelige livet. Men i GTA så må man gjøre ganske mye for å gjøre Lucia fornøyd. For om ikke, så går det ut over prestasjonene dine i spillet.
1: Oi!
2: Ja, så jeg har en liste her med ting man må gjøre for Lucia.
1: Ja.
2: Man må ta henne med jevnlig på dater.
1: Ok.
2: Ja. Holde hender ute i offentligheten.
1: Ja. Man holder hender i offentligheten,
3: ja,
1: i spillet.
3: Ja, ja. Stakker deg sammen, liksom. Ja.
2: Ja. Gjøre intime ting.
1: Ok. Mm.
2: Man må ta henne med på shopping. Man må gi hun blomster. Ah. Man må svare raskt på meldinger.
3: Ja, det er gøy.
1: Å nei,
3: det er slik
1: straffepoeng i spillet.
3: Ja. Det er ja. Mest av
2: det. Og er det en ting som gjør Lucia forbanna, så er det dersom du er på strippeklubben for lenge.
3: Ja, nettopp. Mm. Ikke sant. Og det verste er, jeg kan jo nesten skjønne det. For eksempel jeg da, er jo ekstremt så dårlig, sorry Erika, på å kjøpe blomster og de der hverdagsromantikk-tingene. Så jeg kan jo skjønne det hvis hun kommer hjem og spør sånn, sitter du nå og driver og kjøper virtuelle blomster til hun der i Lucia?
1: Driver du nå og holder hender i offentligheten i spillet, men ikke med meg i virkeligheten?
3: Ja, ja. Lucia må si sånn, det er fredag kveld, sorry, i dag så må Lucia, Lucia ha bursdag.
1: Ja.
3: Lucia ha bursdag, og vi skal på, Tusenfryd.
2: Men la oss si at du sitter der og er i et forhold, så sitter du og spiller GTA.
3: Ja, ja.
2: Dama di har gått og lagt seg bare sånn, du kommer du snart, eller?
3: Ja, ja.
2: Nei, sorry, altså, jeg må bare gjøre Lucia fornøyd først, hun er litt sinna på meg, og det kan gå utover spillet mitt. Altså, dette her kommer jo til å ødelegge mange forhold hvis damer nå ser at gutta deres behandler Lucia bedre enn det de gjør med dama.
1: 100%. Og det vil jeg nesten tro at de kanskje gjør, og siden det er såpass konkret alt sammen.
2: Ja,
3: ja klart det. Hvis du blir sånn, er du keen på en liten runde? Sorry, jeg gjorde det i sted med Lucia. Jeg har ikke 200 i meg, så jeg klarer det. Orker ikke nå, altså.
1: Oi, oi, oi. Jeg håper Lucia ikke reagerer på at man plaffer ned folk og stjerner biler og sånn, for det blir jo også en del av det spillet der.

0: hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
1: Nei.
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Here we go. Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Is that your grandma's coat?
1: God morgen, god onsdag. Her I frokostshowet så må vi jo I gang med juginga for at dagen skal komme I gang. Det litt som kaffe for noen.
2: Ja, sant.
1: For oss det løgn, for vi skal spille Det meg.
2: Det meg.
3: Nei, det meg.
0: Det meg.
2: Ja, det kommer en påstand, og så skal du gjette på hvem som snakker sant, da, hvem påstanden gjelder, og hvem som bare sitter der og skrøner.
3: Og det som litt vanskelig på radio, du ser ikke at nesen vokser, sånn som Pinocchio, ikke sant, når du lyver, ja. Så du må liksom prøve å bare bruke alle sansene dine, bortsett ja. Fra de synlige, holdt jeg på å si.
1: Ja, så du får ikke brukt alle sansene
3: Nei.
1: Dine, egentlig.
3: Nei, ikke sant, ja. Nei.
1: Ok, men det hvertfall ikke så lenge til vi kjører I gang.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom jeg fra Mattilsynet her.
7: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser veldig jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Storebrand presenterer et helt neppo.
13: Nei. Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting? Nei. Ikke I kjelleren heller? Nei. Ok, hva med rundt grunnmuren da? Niks. Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: I butikk og på nett, Savannah.
16: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30%
17: på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savannah med sett.
19: Skal vi leke familie?
20: Ja,
19: gøy!
20: Da måtte vi liksom flytte.
19: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
20: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
19: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
20: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
19: Mm,
20: og så hadde vi liksom rammelån.
21: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
22: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
23: God morgen! Dette frokostshowet. Tine Lunde.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.
3: Kygo!

0: Yes! Det er på tide med nyheter, for klokka har akkurat passert 6:30. Her er Otto Rongstad.
1: Flere statsledere og kongelige skal gå i prosesjonen etter kong Haralds båre til gravferden i dag, men det er uvisst om Ukrainas president Volodymyr Zelensky er blant dem. Det vil kreve stor sikkerhet, så det er trolig opp til politiet om han går. Zelensky skal uansett delta i gravferdsseremonien. Han skriver på X at Ukraina setter stor pris på all støtte fra kongefamilien og det norske folket. Og selve gravferdsseremonien til kong Harald skjer i Oslo Domkirke, men den skal vises på storskjerm i over 160 kirker landet rundt. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes fra slottet klokken 12, og seremonien i domkirken starter klokken 1. Beboere og naboer er evakuert fra en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var lenge fare for spredning, men for kort tid siden meldte politiet at det ikke lenger er spredningsfare per nå. Brannvesenet driver fortsatt med slukking. Og nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Dette er frokostshowet på P5 Hits. Med Martine Lunde, Stian

0: lenger, bare for å vite at jeg har med meg alt jeg skal. Det er sånn klassisk som jeg gjør. Bare sånn, der, ja, der, ja. Ok, ja, det var greit.
1: Ikke sant? Og så har jeg fortsatt glemt noe, ikke sant?
0: Ja, ja, absolutt.
1: Ja, ja, sånn er det, vet du. Men hva er ditt lille ritual før du går ut døra? Få det inn på snappen vår P5 Hits.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Selv om det er ganske tidlig på morgenkvisten, altså klokka bare 6:10, så kan du vinne penger.
1: Ja da, for rett over 7 så det Våkne på vind, hvor du kan hanke inn 5000 kroner, hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel Petter.
2: Åh nei, ikke vanskelig bokstav nå.
1: J.
2: Oi, J for jeg.
1: Ja, J for jeg, det stemmer. Og så sier jeg, noe du har hjemme.
2: Jegerost
1: ok
3: Jegerost
1: Prøv igjen.
0: Det vil jeg ikke vite hva det engang.
2: Jeg har et jern.
1: Ja, bra
2: ja.
1: Et klesplagg.
2: En jeans.
1: Og et dyr.
2: En jerv. Og den er utstoppet, og den var fra bestefar.
1: Ja, veldig bra, det veldig bra. Sånn funker det, så hvis du vil være med og leke, så det bare å melde seg på.
2: Ja, da må du faktisk kunne stave P5, som kodeordet du må skrive først i en sms, og så slenger du inn navnet ditt, og så sender du den til 1904, og så kan det at vi ringer deg også.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
6: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3. Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
10: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
13: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
12: Men det sant.
13: Jo da, men det høres litt feil ut.
12: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
14: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
15: ice.net. I butikk og på nett Savannah.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savannah med Z.
19: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Hei, Helle.
4: Hei.
10: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
4: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
10: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
4: Det stemmer.
10: Dagens Hjelp og Litt presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
2: Dette fra...

0: Otto Rongstad klar med nyhetene her på P5. Klokka 30 sekunder over 7.
1: Store deler av Oslo sentrum nå sperret av i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken 6 kom sperringene opp, og for å komme inn i det avsperrede området må man gjennom et sjekkpunkt. Det 10 av dem der man må regne med å bli ransaket av politi. Og selve gravferdsseremonien til Kong Harald skjer i Oslo Domkirke, men den skal vises på storskjerm i over 160 kirker landet rundt. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes fra slottet klokken 12, og seremonien i Domkirken starter klokken 1. Beboere og naboer evakuert fra en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var lenge fare for spredning, men for kort tid siden meldte politiet at det ikke lenger spredningsfare per nå. Brannvesenet driver fortsatt med slukking. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Det har vært en litt rar natt for Martine Lunde her i frokostshowet.
1: Ja, det har det. Jeg må liksom fortelle om litt sånn forløpet, det som skjedde i går. Fordi at jeg spilte veldig mye Heyday i går.
2: Ja, det er et mobilspill hvor du driver en gård.
1: Ja.
3: Ja, og det gjør du på jobb også, faktisk.
1: Ja,
3: bare sånn.
1: Det gjør jeg. Og jeg satt da inn på TikTok og søkte opp sånn design til Heyday og, så alle videoene jeg fikk opp, det var bare om Heyday på TikTok.
2: Det er bra.
1: Da jeg skulle legge meg i går.
2: Da har du spilt lenge.
1: Men plutselig i all scrollinga, så får jeg opp dette her.
4: You are pregnant with twins. 7 days from now, you will test positive for pregnancy.
2: Wow. Dukket det opp slags sånn sjaman, eller hva var det da?
1: Her er det en munk som sitter i et tempel og forteller meg, mens han stirrer meg dypt inn i øynene, at jeg er gravid.
2: Ja.
1: Og da begynner jo hodet til en kvinne å surre. Nei. Så da begynner man sånn, ja men gud, jeg har jo vært ganske sliten de siste dagene. Nei. Og å, nei, da begynte jeg, har jeg hatt litt ekstra søtsug? Jeg har spist litt mye kanskje den helgen her. Og da begynner jo tankene med en gang. Så da må jeg snakke med ChatGPT.
2: Ja.
1: Og vi da regner oss frem hele syklusen min. Ja, ja.
2: Jeg og Chat, er det Chat som er faren?
1: Ja, det, nei, det, men det er det samarbeidet mellom meg og Chat.
0: Jeg liker dette, for nå er det noen algoritmer som har satt i gang dette. Og da går du bare dypere inn i algoritmene. I stedet for å snakke med et menneske, så bare, her det bare, blir det bare enda mer, liksom.
1: Men så skal dere høre hva som skjer, for at midt i samtalen med ChatGPT, hvor jeg sitter og forteller og jeg er så stresset og har sendt disse videoene til kjæresten min og sånn, så ser jeg plutselig at en venninne av meg sender meg en TikTok. Ikke bare en, men to. Og jeg går inn for å se hva hun har sendt, og da står det: personen som starter på denne bokstaven skjuler en graviditet for deg. Bokstaven M.
2: Nei,
1: mens jeg sitter og holder på med alt dette her.
2: Det er så dårlig gjort å gjøre, for da vet du at
1: hun, hun visste jo ikke at jeg drev med dette her da. Hun trodde jo sikkert at jeg hadde lagt meg for lenge siden for at jeg skal så tidlig opp. Så da var det for meg bare å stå opp da og begynne å ta graviditetstester.
3: Og det har du liggende i fleng?
1: Det har jeg, vet du.
2: Jeg har møtt på Munk før, hun.
1: Ja, er dere spent på... Er dere ikke spent på hva testen viste?
2: Nei, selvfølgelig ikke. For det er klart, TikTok og Munk har rett, så da er vi gravid da.
1: Nei, det var negativt.
3: Men ble du lei deg da? Men,
1: nei, det gikk faktisk fint.
2: Men så ikke jeg ødelegge den, det hodet ditt. Men sa ikke Munken 7 days from now?
1: Å herregud, ja,
3: så du er ikke gravid enda.
2: Det er jo 6 dager igjen da, på en måte, til det skal skje, er det ikke det? Var ikke det han sa?
1: Jo,
2: var ikke det?
1: Det sa han jo faktisk,
2: det, så det er greit.
1: Vi får se om 7 dager da.
0: Ja, det blir en fin uke for deg da.

0: har med oss Sangavi, som kan vinne 5000 kroner i dag i Våkne opp og vinn. God morgen!
1: God morgen!
2: Ja, hvis du vinner 5000 kroner, er det noe konkret pengene skal gå til?
1: Ja, det skal gå til bryllupet vårt i november.
3: Hey! Ja, så fett. Gratulerer!
1: Gratulerer!
3: Du får ring på fingeren.
1: Tusen takk!
2: Har du funnet noen å gifte deg med, eller tar du en slags Else Kåss Furuseth som tok bryllupsdato først, og så gubbe etterpå?
1: Nei, jeg har heldigvis funnet meg noen før det.
2: Ah, det er så smart.
0: Det kan være en fordel noen ganger.
2: Jeg er enig. Så gøy! Da spiller vi om 5000 til bryllup da, Sangavi.
1: Og veldig spennende.
2: Du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, og vi skal finne din bokstav.
4: Dagens bokstav er L.
2: L for løve.
5: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
6: Et klesplagg.
1: Skal vi se her.
2: Det er ikke den letteste starten.
1: Linnbukse.
6: Et bilmerke.
1: Lexus.
6: Et dyr.
1: Løve.
6: Et land.
1: Et land. Litauen.
6: En kroppsdel.
2: Nei! L viser seg å være en litt sånn overraskende vrinbokstav.
0: Ja! Det er jo litt vanskelig når man må trekke fram linbukser på et plagg,
2: ja.
0: Liksom.
2: Ja, jeg er enig.
1: Ja, i hvert fall når det begynner å nærme seg høst.
2: Ja, ja, det er sant det.
3: Er det langbukse?
2: Ja. Å oh, ja,
0: langbukse. Lue, ja.
2: Så flinke dere er der. Ja. Nei, men du, takk for din innsats, Sangavi, og så må du ha lykke til med bryllup.
1: Tusen takk. Ha en fin dag videre.
2: Ha det. Ha det.

0: alltid lite grann hyggeligere på morgenkvisten om man har noen å dele den med, men det spørs jo litt hvem man deler den med da.
1: Ja, det det som vårt problem.
0: Ja.
1: Vi må jo dele med dere på en måte.
0: Ja, eller jeg må dele med dere.
2: Ja. Ja, det Ken det går utover.
0: Ja. Ja, ikke sant? Jeg sitter her da med Stian Røste, Petter Pilgaard og Martine Lunde.
2: Uff, det hørtes ut. Kondolerer.
1: Ja, og nå begynner det å bli høst, eller det allerede høst, og hva vil man ha da? Jo, man vil ha litt varme. Mm. Og da det jo fint med en chartertur da. Men det ikke på tide å komme med et nytt konsept da? Jo, det det. Det noen kreative dansker her. Dette charterkonseptet her passer helt perfekt for meg, men kanskje ikke like godt for dere.
0: Oi, dette veldig spennende.
2: Klasseskille.
1: Ja, det det. Hva skal vi høre om 6-7 minutter da?
0: Ja, et nytt charterkonsept.
1: Ja.
3: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Det bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra,
17: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter Pilgaard skal fortelle om et nytt charterkonsept.
1: Ja, se for deg dette her, kommer på Gardermoen, tar flyet, lander da i deilige Hellas, setter deg på turistbussen, ikke sant? Du har kjøpt deg chartertur selvfølgelig.
2: Ja, ja.
1: Kommer til hotellet, du skal sjekke inn, levere pass, ikke sant? Og betaler. Og så skal du da i tillegg levere fra deg mobiltelefonen, nettbrett, PC, fordi dette er nemlig mobilfri chartertur.
3: Nei!
1: Og de låser fysisk vekk mobilen din, og så får du da utlevert, så tenker du, ja, men hva med alle feriebilder da? Dette her har de jo tenkt på selvfølgelig.
2: Ja.
1: Da får du utlevert da et kamera,
2: ja,
1: som du tar alle bildene dine med, leverer det når du skal sjekke ut, og så får du da en uke eller hva enn det tar senere, eller sendt i posten et godt gammeldags fotoalbum. Har du sett det forresten før, Martine?
3: Herregud,
1: det er ikke dette her! Perfekt ferie!
3: Ja,
2: du, det er også litt så provoserende, for du startet her med å si sånn, dette er en nydelig ferie for meg, men ikke for dere. Ergo, du påstår, du hadde klart det fint en uke uten mobil, mens vi er avhengige små rotter.
1: Ja, det er helt kong. Altså, Martine sitter her og spiller heyday liksom, mellom stikk her.
3: Ja, men du, Petter, skal jeg fortelle en ting? Jeg har vært på så mange innspillinger nå, da vi må gi frem av telefonen, i opp til 2 uker har jeg nå for ikke så lenge siden vært uten. Og så i tillegg til det, da jeg var på Paradise Hotel, var det 2 måneder uten telefonen min.
1: Ja, var ikke
3: og
1: det deilig?
3: Det er det deiligste i hele verden.
1: Ja.
3: At jeg tenker alltid sånn da, åh, vet du hva, når jeg kommer hjem nå, så skal jeg være mindre på telefonen, legge den mer fra meg. Det skjer jo selvfølgelig ikke. Men herregud, så deilig det er å være uten telefon. Så ja, det charterkonseptet her, det støtter jeg.
2: Ja, veldig bra, ikke sant? At du kunne endelig droppe å være influencer.
1: Ja, hva skal du leve av da?
2: Du kunne blitt utflenser i stedet for.
1: Utflenser.
2: Droppa mobilen og bare droppa den og lagt den helt bort.
0: For det er jo et lite pluss da, hvis man bukker seg inn på dette konseptet her og det hotellet, så vet du at på dette hotellet er det ingen influensere.
2: Nei.
0: På måte, eller hvis det er det, så kan det ikke jobbe som det da, i hvert fall.
3: Det er farlig bare sant. Stemming det blir her nå.
1: Ja, dette er bra, også hvis du får barnefritt i tillegg.
2: Nå da.
1: Da. Da snakker vi fantastisk konsept.
0: Da begynner du å snakke konsept, ja.
2: Men betaler du ekstra for å ikke bruke mobilen, tror du?
1: Ja. Det tror jeg du gjør.

0: håper du har en fin onsdag morgen, sånn foreløpig I alle fall, sammen med oss I frokostshowet på P5.
1: Ja, vi sitter og snakker om helt dagligdagse ting, som at Martine Lunde ikke fikk sove I natt, fordi hun så en TikTok-video av en munk som fortalte henne at hun var gravid med tvillinger, og da ble hun stresset for at hun trodde hun var det, og da måtte hun begynne å styre med det.
2: Ja.
1: Jeg ikke helt ferdig snakket rundt det, for jeg lurer på en ting. Hvorfor vil dere selv så vondt? Det noe spesielt, spesielt med damer også når de skal legge seg. Vi må snakke litt mer om det.
0: Men før den tid så tar vi nyhetene. Her Otto Rongstad. Klokka ett minutt over halv åtte.
3: Store deler av Oslo sentrum nå sperret av I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken seks kom sperringene opp. Og for å komme inn I det avsperrede området må man gjennom et sjekkpunkt. Det ti av dem der man må regne med å bli ransaket av politi. Og det blir svært krevende å komme seg inn til Oslo I dag også. E6 nord for Oslo vil tidvis stenges helt. Riksvei 159 stenges også I perioder. Trafikkoperatør Tale Eikeseth oppfordrer folk til å la bilen stå.
4: Her nå så det Riksvei 159 fra Lillestrøm mot Oslo som stengt. Foreløpig planen at den skal være stengt frem til klokka 11, men der kan det bli endringer. Det jo varslet stenginger på E6 også, så der må man forvente forsinkelser.
3: En person bekreftet omkommet etter en rekkehusbrann I Vennesla I Agder. De øvrige beboerne evakuert. Det ikke lenger spredningsfare, men brannvesenet jobber fortsatt med slukking. Brannårsaken ikke kjent. Krimteknisk på stedet nå og foretar undersøkelser, melder politiet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
5: Dette frokostshowet.
6: Med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: God onsdag morgen, du hører frokostshowet på P5
1: Ja, og Martine Lunde, I går så fikk ikke du sove mer enn en time Fordi på sengkanten så begynte du å se på noen TikTok-videoer av Det kom opp en video av en munk som fortalte at You are pregnant with twins, og you will be pregnant in 7 days Så fikk opp sånne, du vet, sånne rare videoer som man får opp Men hvorfor? Hvorfor blir du så stresset over sånt?
2: Fordi at hvis du hadde bladd gjennom min TikTok tidligere på dagen I går Så var det kun videoer om heyday, hvordan du kan gjøre gården din fin nå om høsten, og plutselig kommer han munken.
1: Okay.
2: Helt ut av det blå, det jo ikke rart jeg blir stresset da, når jeg ikke har fått opp en eneste sånn video. Plutselig sier han at jeg gravid.
3: du morgenkvalm? Skal vi ta noe? Det ikke noen sånne sjekkpunkter?
1: Nei, Petter, hvorfor kan du stresse?
2: Åh, ikke stress meg med.
1: Nei, helt ærlig, hvis jeg hadde fått opp en video av munk da, som du kom og sa det, sånn, you have cancer, så hadde jeg vært sånn, haha, gå videre.
4: Ja, det bare takt som, dette jeg ikke interessert i, hadde jeg trykket på da, så
1: ja,
4: du,
1: ja, bort med deg,
4: vi kan noe mer av det grann der.
2: Åh, nei, da hadde jeg vært på legevakta.
1: Åh, ja, såpass med ja. Eneste gang.
2: Selvfølgelig, hvis en munk sitter og forteller meg noe, så tar jo jeg det alvorlig.
3: Du egentlig en mann, hadde du gått på det nå.
2: Ja. Ja,
1: for dette her, og det her, sånn det hjemme også ikke sant? Jeg vet ikke om det ordet natta som trigger et eller annet da. For da med en gang skru av lyset, nå skal vi sove Da kommer tankene altså, da kommer tankene Hva tror du skjer når vi dør? Jeg vet ikke, skal vi ta
3: det? Er det for det å slippe av sex igjen, tror du?
1: Gud, vet. Hvorfor kan dere ikke bare legge dere ned og sove? Har du prøvd det?
2: Ja, jeg har prøvd, og det går ikke Fordi at på kvelden da kommer alle tankene Jeg tenker også at jeg kan redde verden Jeg da tenker på 50 nye business-ideer Ja, det da hodet mitt har lyst til å jobbe Ikke på dagtid
3: ah, det Vi hadde satt pris på hvis det hadde funket litt Mens jeg var på jobb her også Spare litt
1: Men, Og så har du kjæresten din, Magnus da, Som plutselig da begynner klokka 3 At han begynner å snakke med deg at, ja, nå, Du redd for at du gravid med tvillinger nå ja. Riktig
2: ja. Han ble ganske oppgitt i natt For han visste jo at jeg skal opp så tidlig
1: ja.
2: Så til slutt svarer han bare sånn Martine, ja. Nå legger du fra deg den telefonen Du må sove
1: ja.
2: Og jeg lå der med dypt inn i en eller annen samtale Med ChatGPT for å regne ut Sekund av sekund For min mensensyklus
1: Ja, vi der, ja.
2: ja
3: Men jeg tror du hadde hatt godt av å få konfiskert mobil
2: Ja, kanskje jeg skal ta den charterturen du snakket om i sted
3: Tror det
2: mm.
1: Jeg støtter den altså.
4: Ja, absolutt Jeg ville snakke med noen vanlige mennesker
2: Psykolog?
4: Ja, for eksempel

0: snart skriftboksen her I frokostshowet.
1: Ja, der kan du for eksempel utlevere kjæresten din, vet du. Gå inn på p5.no og skriv hva slags rare ting han holder på med. Ja. Og det det det skal handle om I dag, for det en kvinne som har sendt inn.
0: Ah, nice!
1: Ja, ja, ja. Du liker det, Ken?
0: Ja, jeg elsker når noen utleverer noen, uansett hvem det Så lenge det litt utlevering. Det blir snart utlevering.
2: I butikk og på nett. Savannah.
3: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
4: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
3: Alle modeller?
4: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
4: vi tar bilen min.
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savannah med Z.
6: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser veldig jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
8: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. IFs bilforsikring hjelper mye.
17: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.
18: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Nå som det har blitt høst i Norge, kanskje dette her kan være noe?
1: Og hvis du får en mobilfri tillegg, som du nå kan få, charterkonsept, hadde ikke det vært deilig?
2: Ja, ja, det er nydelig. Altså, hvis du skulle hatt på musikken av hva en sånn rosa oppblåsbar flamingo er,
0: ja.
2: Det er denne låta her.
0: Det er den låta her.
2: Åh, den er så nydelig.
0: Det er det å bare sitte liksom ute i Middelhavet det, på en oppblåsbar rosa flamingo, gjerne en rosa drink også, føler jeg.
2: Sovne, våkne, midtfjords.
0: Ja.
1: Å være like rosa som flamingo.
0: Flamingo,
2: det
0: er det.
2: Nei, det vi snakker om er at du kan vinne en sydentur her på P5 rett over 8 hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt.
1: Ja da, så må du også klare å sende deg litt av SMS. Det klarer du, det vet jeg.
0: Ja.
1: Skriv kodord P5, og så navnet ditt, og så sender du den til 1904.
0: La oss høre ferdig.
1: Åh, deilig.
3: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
3: 09. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Fix
9: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka den har blitt ett minutt over åtte, og her Otto Rungstad med siste nytt på P5.
1: Har du først kommet deg innenfor sperringene av Oslo sentrum i dag, så bør du unngå å bevege deg for mye rundt. Det beskjeden fra både kommunen og politiet. Både prosesjonen og gravferden kan man få fulgt uten å måtte stå akkurat langs ruten, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tom Berger.
2: Så ser dere at det satt ut storskjermer som gjør at når prosesjonen har passert, så kan publikum rett og slett bli stående der de og følge resten av seremonien på skjermene.
1: Prosesjonen fra slottet starter klokken 12, og Kong Haralds gravferdsseremoni starter i Oslo domkirke klokken 13. Og det blir svært krevende å komme seg inn til Oslo i dag også. E6 nord for Oslo vil tidvis stenges helt. Riksvei 159 stenges også i perioder. Trafikkoperatør Tale Eikeseth oppfordrer folk til å la bilen stå.
3: Her nå så det Riksvei 159 fra Lillestrøm mot Oslo som stengt. Foreløpig planen at den skal være stengt frem til klokka 11, men der kan det bli endringer. Det jo varslet stenginger på E6 også, så der må man forvente forsinkelser.
1: Og så det enighet i lønnsoppgjøret for spesialhelsetjenesten. Virke og 22 forbund ble til slutt enige etter at forhandlingene har pågått i to dager. Økonomisk oppgjøret i tråd med frontfaget. Det sendes nå til uravstemming. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: kan høre på oss hver eneste morgen. Vi frokostshowet på P5 med Stian, Petter, Martine og Ken.
1: Det norske folket raser om dagen.
0: Åh?
1: Ja, for McDonald's, de gjør endringer.
2: Ja, det skal du ikke kødde med, faktisk.
1: Nei, etter 27 år på menyen, så fjernes en av de store klassikerne.
0: Hva?
1: Eller den endres, og folk er forbanna nå.
0: Ja, jeg kjenner at jeg er forbanna selv, jeg vet ikke hva det er engang.
2: Rører de Big Mac'en, så...
3: Nei, ikke kødde med den.
0: Nei, ikke nevn den engang. Ok, vi må vite svaret alldeles straks.
4: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september?
5: Hvordan skiter du?
4: Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
9: Det du må ta med selv.
10: Hæ?
8: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa, da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Lett.
12: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA-family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
13: Hæ?
12: Og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
18: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
17: Ja, hvordan skjønte du det?
18: Nei, si det.
19: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
19: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser veldig jævlig ut.
19: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
3: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
19: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Folk raser mot McDonald's nå. Hva det som skjer, Martine?
1: Nei, nå etter 27 år på menyen, så skal de endre en av de store klassikerne.
2: Nei.
1: Det norske folk raser. Cøliaki-forbundet er ute og prater om dette.
3: Oi, da er det alvorlig når cøliaki-forbundet er på banen.
2: Ja, de kødder ikke med, men du kødder ikke med for... Fortsett, jeg er livredd nå faktisk.
1: Ok, fordi at det McDonald's gjør nå, det er at de bytter ut nonstoppen i McFlurry med Smarties.
2: Ok, de kødder i hvert fall ikke med Big Mac'en.
3: Hva er det du sitter her og sier? Skal de forandre på verdens beste dessert, ja. McFlurry?
1: Det skal de gjøre, så nå blir det Smarties i stedet for nonstop.
2: Åh, men det er jo kjempeglad nyhet. Smarties er jo mye bedre, det skjønner jo alle.
1: Nei!
0: Ja, for la oss ta, hva er forskjellen egentlig der? Altså, nonstop er jo et norsk produkt, er det ikke det?
2: Ja, men de er flate, de er blasse i fargen.
0: Altså, Smarties har jo lysere sjokolade, så vidt jeg kan huske.
3: Yes! Ja. Smarties er jo da den triste TMU-varianten av nonstop. Ja. Nonstop er det skitt. Kraftig farge, mørkere sjokolade, hardere tyggemosbestand, tønkere biter. Smarties er jo sånn, det smelter med en gang.
2: Det er verdens anerkjent. Smarties er i alle land. Det er tykke, den er høyere. Du får mye bedre. Du kan få plass til litt færre i munnen samtidig.
3: Ja,
2: men det er mye deiligere lyd.
3: Ja, ikke sant? For sjokolade i utlandet er bedre enn det norske.
2: Eller hvordan var det?
0: Men vi er vel, altså, vi er vel ikke blitt så voksne at vi mener at mørk sjokolade er bedre enn lysere sjokolade.
1: Men nonstop er mye bedre. Men dette her er jo selvfølgelig ikke helt uproblematisk heller, for at cøliaki-forbundet, de går jo nå ut og er ganske forbanna de også for at dette her skal skje. Og det er fordi at Smarties inneholder vet. Ja. Så dermed så kan ikke de med cøliaki eller glutenallergi spise denne McFlurryen lenger.
3: Nei, ikke sant?
2: Mm. Så det er helsespørsmål, ikke cash kontant, hvem som betaler mest.
3: Nei, dette er, det er skandale, det er trist, det er bare å endre. Blir det fakkeltog igjen altså?
1: Ja.
3: Det er ut
1: for jeg skal å demonstrere.
3: Få nonstoppen tilbake på menyen.
0: Bare start opp Facebook-gruppa umiddelbart, Stian.
3: Ja, den skal på, Facebook-gruppa.
2: Jeg er fortsatt Team Smarties.
3: Slutt.

0: Otto Rongstad med siste nytt på P5 Hits. Klokka halv ni.
1: Norge har aldri vært med på noe lignende. Det sier flere kongehuseksperter om dagen vi nå har foran oss. Kong Haralds gravferd bringer tusenvis av mennesker til Oslo sentrum. Dette kan ikke sammenlignes med noe annet, sier nettavisens Tove Tålesen.
2: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke vi kan, både sånn i forhold til omfanget og størrelsen, sikkerhetsperspektivene, så må vi sikkert tilbake til kong Olav sin gravferd i 1991, samtidig så var det en annen tid.
1: Har du først kommet deg innenfor sperringene av Oslo sentrum i dag, så bør du unngå å bevege deg for mye rundt. Det er beskjeden fra både kommunen og politiet. Både prosesjonen og gravferden kan man få fulgt uten å måtte stå akkurat langs ruten, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tom Berger.
3: Så ser dere at det er satt ut storskjermer som gjør at når prosesjonen har passert, så kan publikum rett og slett bli stående der de er og følge resten av seremonien på skjermene.
1: Prosesjonen fra slottet starter klokken 12, og kong Haralds gravferdsseremoni starter i Oslo domkirke klokken 13. Også på fotballbanen skal kong Haralds gravferd markeres. Vikings første Champions League-kamp spilles mot Stuttgart i kveld. Og før kampen blåses i gang skal de nærmere 60 000 på tribunen holde ett minutts stillhet til ære for kong Harald. Vikingspillerne vil også ha på seg svarte sørgebånd. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
4: Dette frokostshowet
5: med Martine Lunde.

0: Nå får du endelig svaret på det du lurer på. Hvor i Storbritannia er det de kjøper de største dildoene?
1: Ja, for det er ikke flest der, rett og slett, det er størrelse også.
0: Ja, dette her er da Love Honey's Sex Map, som er en sånn årlig Wrapped-greie som de har i Storbritannia, hvor de da tar en runde gjennom hele landet og finner ut hvor de kjøper størst og minst dildoer.
2: Ja, kan jeg tippe et sted? Ja. Jeg tenker Liverpool, der er det størst.
0: Liverpool er ikke nevnt på lista. Det som har skjedd er at Hereford har mistet sin førsteplass.
1: Er det sant? Ja.
2: Har du flyttet nå?
0: Hereford, jeg har faktisk vært i Hereford, det er der de lager bullmørs.
2: Er du det?
0: Det ser ut som en sånn liten sånn der, det er sånn brosteinsby, det ser ut som sånn Harry Potter sted.
1: Ja.
0: Og de har da lenge ledet dildostørrelseskåringen i Storbritannia, men nå har de mistet førsteplassen sin til Harrogate, og det reagerer britene litt på.
1: Ja, det skjønner jeg. Hvis du har hatt, altså så lenge byen din er kjent for noe, ja, så er jo det stas, og så er det kjipt å miste den plassen da.
0: Ja.
3: Ganske kjipt også at det eneste byen din er kjent for er at folk der kjøper de største dildoene.
2: Men bedre enn at det ikke er kjent, tenker jeg.
0: Ja, ikke sant?
2: Men står det hvor stor den dildoen er da?
0: Ja, Harrogate som nå har tatt over, som folk synes er litt rart, for det går for å være en veldig posh liten by. Det er sånn tyrkisk bad og litt sånn stilig by da.
1: Det er Bærum liksom?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ok.
0: Men det er nå de som kjøper de største, og de er, det står her at de er cirka 20 centimeter der.
2: Ja, skjønner jeg.
0: Så på størrelse med en medium banan, står det i saken her.
2: Jo større dildo, jo dyrere vil jeg tro. Så det er jo naturlig at det er de rike nabolagene som har råd til slik.
0: Ja, vet du hva, kanskje det er et poeng. For det viser seg at de minste, de kjøpes i en bitte liten by i Wales. De er sånn cirka 14 centimeter, de da.
2: Ja, de er fattige der.
1: Men hvorfor følte jeg at det var litt flaut?
2: Veldig gøy at du brukte ordet føle nå.
1: Ja, jeg følte at liksom, så flaut liksom, for oss, vi kjøpte minste dildoene, altså flaut.
0: Ja,
1: det har jo ikke noe å si.
0: Det har ikke noe å si. Altså, 14 centimeter er fortsatt ganske mye, det er vel over gjennomsnittet i Storbritannia.
2: Whatever makes you going, ja.
3: Jeg melder meg ut av en samtale.
1: Ja, jeg gleder meg også til, som du sier, at denne greia her skal komme til Norge.
0: Vi må begynne med dette i Norge.
2: Enig, hvor tror vi i Norge?
0: Trondheim!
2: Ja, Trondheim.
0: Trondheim øver føde på snederst. Altså, du vet dette.
4: Det ble fort en banger for oss, er det sånn?
5: Ja, men jeg kan ikke danse en tigger.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: fall in love. God morgen, vi frokostshowet på P5, Petter Pilgaard, Stian Røste, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg gleder meg så ekstremt mye til i kveld, til klokken 7 i dag kveld, klokken 19 norsk tid, da kommer mitt liv til å endre seg drastisk.
2: Hva skjer da?
1: Nei, det kommer til å skje noe ganske stort i mitt liv, så jeg skal fortelle om det litt senere.
2: Ja, det blir etter 9 da.
1: Ja, faktisk.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
7: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
8: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
9: Drive. Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
14: Dette er Frokost.

0: tide med nyheter på P5. De får du av Otto Rongstad. Klokka ni.
1: Norge har aldri vært med på noe lignende. Det sier flere kongehuseksperter om dagen vi nå har foran oss. Kong Haralds gravferd bringer tusenvis av mennesker til Oslo sentrum. Dette kan ikke sammenlignes med noe annet, sier nettavisens Tove Tålesen.
2: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke vi kan, både sånn i forhold til omfanget og størrelsen, sikkerhetsperspektivene, så må vi sikkert tilbake til kong Olav sin gravferd i 1991, samtidig så var det en annen tid.
1: Vi har meldt om til tider stengte veier inn mot Oslo i dag, og folket har hørt at det veldig lite biler på innfartsveiene. Det som pleier å være rushtrafikk har nærmest vært ikke eksisterende, både vestfra og sørfra inn mot Oslo, sier trafikkoperatør Tale Eikeseth.
3: På veiene inn mot Oslo nå er det relativt rolig, forholdsvis lite trafikk, og det er korte stopp i forbindelse med kortesjekjøring mellom Gardermoen og Oslo. Det er en del forsinkelser på riksvei 159 fra Lillestrøm og til Oslo. Den er jo stengt.
1: Også på fotballbanen skal kong Haralds gravferd markeres. Vikings første Champions League-kamp spilles mot Stuttgart i kveld. Og før kampen blåses i gang skal de nærmere 60 000 på tribunen holde ett minutts stillhet til ære for kong Harald. Vikingspillerne vil også ha på seg svarte sørgebånd. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilegaard her.
1: Yes, word mother, yes.
0: Det Martine Lunde også.
2: Hallo.
0: Stian Røste.
3: Hei, hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Jeg har hatt en helt forferdelig natt. Så trött. Sovna ikke før klokka sikkert var 3.
0: Oi.
2: Fordi at jeg tok graviditetstester.
1: Ja, for at man sover kanskje dårlig når man gravid.
3: Oi. Snakk om interessant natt.
2: Ja,
1: har du gjort dirty stuff nå?
0: Det en fin ting å sette i gang med sånn, rundt midnatt når man skal legge seg. Man kjører i gang noen graviditetstester, for det er jo ikke noe viktig for noe annet som foregår i livet, liksom, så det er jo ikke sånn at tankene kommer i gang. Eller?
2: Nei, så jeg tenkte at jeg kan jo fortelle mer om det straks, om hvorfor jeg endte opp med å ta graviditetstester i natt.
0: Ja, det kan jo være greit.
1: Jeg blir stresset.
0: Hva har du gjort da, tror jeg?
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Nei.
9: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
18: I butikk og på nett. Savannah.
19: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
19: Alle modeller?
16: Ja.
19: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
19: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
0: Savanna med sett.
10: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
1: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Det har vært en litt rar natt for Martine Lunde her I frokostshowet.
1: Ja, det har det. Jeg må liksom fortelle om litt sånn forløpet, det som skjedde I går. Fordi at jeg spilte veldig mye Heyday I går.
2: Ja,
3: det et mobilspill hvor du driver en gård.
1: Ja.
2: Ja, og det gjør du på jobb også faktisk.
1: Ja,
2: bare sånn.
1: Det gjør jeg. Og jeg satt da inn på TikTok og søkte opp sånn design til Heyday og, så alle videoene jeg fikk opp, det var bare om Heyday på TikTok da jeg skulle legge meg I går.
3: Da har du spilt lenge.
1: Men plutselig I all scrollinga så får jeg opp dette her.
4: You are pregnant with twins. 7 days from now you will test positive for pregnancy.
3: Wow. Wow. Dukket opp slags sånn sjaman
1: Her det en munk som sitter I et tempel Og forteller meg Mens han stirrer meg dypt I øynene At jeg gravid Og da begynner jo hodet Til en kvinne å surre Så da begynner man sånn, ja men gud Jeg har jo vært ganske sliten de siste dagene Og nei, da begynte meg Har jeg hatt litt ekstra søtsug Jeg har spist litt mye kanskje den helgen her Og da begynner jo tankene med en gang Så da må jeg snakke med ChatGPT Og vi da regner oss frem Hele syklusen min
3: Jeg og Chat, det Chat som faren
1: Ja, men det det samarbeidet Mellom meg og Chat
0: Jeg liker dette, for nå det noen algoritmer som har satt I gang dette Og da går du bare dypere inn I algoritmene I stedet for å snakke med et menneske Så bare, blir det bare enda bedre liksom
1: Men så skal dere høre hva som skjer For at midt I samtalen med ChatGPT Hvor jeg sitter og forteller og jeg så stresset Og har sendt disse videoene til kjæresten min og sånn Så ser jeg plutselig at en venninne av meg sender meg en TikTok. Ikke bare en, men to. Og jeg går inn for å se hva hun har sendt, og da står det. Personen som starter på denne bokstaven skjuler en graviditet for deg. Bokstaven M. Mens jeg sitter og holder på med alt dette her.
3: Det så dårlig gjort å gjøre, for da vet du
1: at hun visste jo ikke at jeg drev med dette her da. Hun trodde jo sikkert at jeg hadde lagt meg for lenge siden for at jeg skal så tidlig opp. Så da var det for meg bare å stå opp da og begynne å ta graviditetstester.
2: Og det har du liggende I fleng?
1: Det har jeg, vet du.
3: Du har møtt på Munk før, hun.
1: Ja, dere spent på... dere ikke spent på hva testen viste?
3: Nei, selvfølgelig ikke. For det klart, TikTok og Munk har rett, så du vel gravid da?
1: Nei, det må legge til
2: Men ble du lei deg da? Men,
1: nei, det gikk faktisk fint
3: Men så ikke jeg ødelegge den, det hodet ditt Men sa ikke Munken 7 days from now?
1: Å herregud
2: ja, så du ikke gravid enda?
3: Det jo 6 dager igjen da, på en måte Til det skal skje, ikke det? Var ikke det altså?
1: Jo,
3: ikke det?
1: Det sa han jo faktisk
3: Så det greit
1: Vi får se om

0: Vi skal snart inn I vårt tryggeste rom. Snart skriftboksen her I frokostsalen.
1: Ja, der kan du for eksempel utlevere kjæresten din, vet du. Gå inn på p5.no og skriv hva slags rare ting han holder på med. Ja. Og det det skal handle om I dag, for det en kvinne som har sendt inn.
0: Ah, nice!
1: Ja, ja, ja. Du liker det, ikke?
0: Ja, jeg elsker når noen utleverer noen uansett hvem det så lenge det litt utlevering. Det blir snart utlevering.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
4: Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
11: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei. Det jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
15: Nei.
14: Ikke I kjelleren heller.
15: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
14: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: du har syndet, så bare meld din til oss I skrifteboksen, og så vil du få tilgivelse, og da løser vel alt seg, da gjør det ikke det?
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kjæresten min har kjøpt seg ny parfymann, som stinker. Han så fornøyd med den og elsker lukta, men jeg kan ikke fordra den. Hva gjør man da, Martine?
3: Oi.
2: Den tricky, den her da.
3: Mister den I bakken og sier det var et uhell.
2: Oi,
4: ja. Jeg kjøper
3: den
4: lite.
3: Oi, den knuste den. Upsi.
0: Da det viktig å miste den I bakken utenfor sitt eget hjem, da. Så ja, ikke liksom bare...
3: Man ikke det på badet, nei. Nei. Det gjør man ikke.
2: Det svaret kom skremmende fort. Det var ikke noe sånn, man tenkte ikke å tenke på den. Det var sånn, der bare kassen.
0: Men det burde jo de fleste som bruker parfyme vite om, at som regel så synes de alle andre at det lukter litt dritt av det. Og litt mye.
2: Men spesielt når man har en kjæreste, ikke det sånn obligg for en mann nesten å be liksom... Kjæresten lukter på den først og godkjenner
0: Jo, det vil jeg si han har tatt seg friheter her
3: ja. En dårlig kjæreste, man må jo høre om sånne ting da Må man ikke det?
2: Ok, så det konklusjon Dump han
0: ja. Ja, men det jo dump han eller dump parfymen da Det jo, ja. Må du ta et valg
2: Ja, det riktig altså Nei, da det kanskje greit da Da har du fått tips da Knus den flaska, og så kjøper du en ny styr Denne skal du bruke gutten min ja. Ferdig snakket Hun tidlig,
0: ja
3: Ja

0: Vi er fire stykker i frokostshowet. Petter Pilgaard, Martine Lunde, Stian Røst og Kenva Senius Nilsen. Snart har vi også med oss Olivia Rodrigo, for hun står for neste låt ut.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
6: Savannah?
5: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
6: Alle modeller?
5: Ja.
6: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
6: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savannah med Z.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Husker du å åpne garasjedøren?
14: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på byggtorget?
15: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
16: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
19: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
20: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
21: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Mamma?
23: Mm.
22: Hvor er pappa?
23: Han skal rydde i hagen.
22: Men han ikke der.
23: Da han selvfølgelig på
22: Biltema.
24: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
25: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: det var Miles Smith med Stargazing her på P5 Hits, hvor klokka endelig har bikket 10, og det betyr at jeg, Tine, skal henge med deg videre i 4 hele timer, altså fram til klokka 2, så er det bare å slenge seg på. Vi skal starte med Karpe og Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

I motsetning til Anne-Marie så kunne ikke jeg bli forelsket I 2002, det nemlig fødselsåret mitt, men det jeg derimot ble forelsket I den dagen den kom, det var låta til Sara Larsson, Midnight Sun, den får

0: neste 15 minuttene fylt med minst like god musikk. To nydelige stemmer forent, nemlig Olivia Dean og Sam Fender. Aller først gutta som gjør braksuksess internasjonalt om dagen, det Bausa med Magnetic som venter aller først.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vill ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mycket, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
3: Du vill vara mindre på skärm. Alla vill ju det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Nei.
13: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Z. Det var Break Free her på P5 Hit. Hvor mer god musikk venter, blant annet en helt ny låt fra Leoni. Den heter Don't Worry og kommer etter Ramon. Og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
6: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Tydelig opppussing. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
12: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur,
14: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg Torget.
14: Vi snekkes.
16: Det bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du enten så flytter du den boden, eller så fag.
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
20: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor.
19: Ja, hvordan skjønte du det?
20: Nei, si det.
21: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

er jo ikke rart at man kan være litt ekstra in the feels i dag. Kongen gravlegges jo i dag, og jeg har sett på Dagbladet at det er for eksempel barnefamilier som har stått opp klokka 4 i dag for å kunne stå og være klare for gravleggingen fra klokka 6 i Oslo sentrum. Det er jo helt sinnssykt. De har jo selvfølgelig forberedt seg godt da. De har med brus, og de har med sjokolade, krakker og ikke minst også flagg. Det her synes jeg er veldig fint, og selvfølgelig noe disse barna da kommer til å huske for alltid.

0: matching.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kles

0: Kjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser veldig jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
8: P5-hits. Musikk fra Taylor Swift
9: I know
8: og Temple City.

Det er veldig mange som hører på radio når de sitter i bil, og hvis det gjelder deg akkurat nå, ja, da skal du få en skikkelig god billåt. Altså, det her må være snakk om, jeg må si topp 10 i hvert fall, altså, til bilkjørelåter. The Lumineers med låta Ho Hey. Ho Hey.

0: catchering, noe som også catchy, den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Nå jo radio et lydformat, men du kan likevel se for deg den neste låta her. Det, tror, det jeg ganske sikker på faktisk, fordi Sia har en av de mest ikoniske musikkvideoene, i mitt hode i hvert fall. Du husker kanskje denne lille jenta med halvveis hvitt, halvveis svart hår, som danser helt crazy rundt i et ganske tomt hus. Det musikkvideoen til Chandelier, som vi skal få høre her på P5 Hits.

Jeg har fått meg en ny vane, jeg, som jeg ikke sikker på om bare en god vane eller en ny uvane jeg har lagt til meg. Jeg ganske dårlig på å planlegge nemlig, men jeg har mye jeg har lyst til å gjøre. For eksempel konserter, stand-up show og så videre og så videre. Så det jeg da gjør, i stedet for å planlegge disse tingene, så kjøper jeg bare billetter. Jeg kjøper to billetter til meg og en pluss spørsmålstegn. Hvem det blir, det får jeg finne ut av en gang i fremtiden, men jeg skal i hvert fall dra. Så jeg vet ikke om dette her er et beige flagg. Jeg skal dra dit, vet ikke med hvem. Jeg vet ikke om jeg har planer den dagen en gang, men jeg skal komme meg dit. Jeg har i hvert fall massevis av billetter til fremtidige ting som kanskje ikke blir noe av.

0: To internasjonale suksesser på vei til spillelista di, nemlig denne, I Love It, I Love It, I Love It. Men også en låt fra Taylor Swift som ikke har gått av mot denne, og det jeg glad for. Det Opalite som klar om noen minutter.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Fikk gleden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
15: Nei, men for...
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
16: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Husker du å åpne garasjedøren?
15: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
17: Du tenker på byggetorget?
18: Ja, byggetorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Bygg, bygg, Byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
22: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
23: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

vi først har samlet her på PFM mitt, så vil jeg gjerne høre fra deg hva du bruker dagen din på. Kanskje du I Oslo sentrum, kanskje du et annet sted I landet for å hedre kongen I dag. Send meg gjerne en snap på Snapchat PFM Hits. Og mens du her, så kan jo jeg dele litt fra mitt eget liv også, eller I hvert fall fra musikkens verden, for dette her, det min favorittsang fra 2026, nemlig Bella Kay. Nykommer altså, med I Love It, I Love It, I Love It.

0: snart på tide å bli selvbevisst her på P5 Hits. For Temper City på vei med låta Self Aware. Du skal også få bangeren DJ Got Us Falling In Love, men aller først så venter Alex Warren med hans Fever Dream.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Mamma?
3: Mm.
2: Hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

Jeg personlig husker best Minecraft-versjonen av den der, så we back in the mines, men meg om det. Det i hvert fall en god banger du fikk, Usher og DJ Got Us Falling in Love. Vi skal til nyere musikk her på P5 Hits. Jeg heter Tine, henger med deg frem til klokka blir 2 i dag, og sammen hører vi Tempest Diri nå med låta Self-Aware.

0: Straks på PFM mitt til to artister jeg egentlig aller helst skulle hørt I samme låt. Tror det hadde blitt sykt fett igjen med en collab med Shawn Mendes og Synnevo.
1: Steinsbrud. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Nei.
3: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Husker du å åpne garasjedør?
7: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
9: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdagsgave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker.

0: også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
4: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
6: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

er så irriterende når folk som åpenbart ikke har noen problemer I livet, sier sånn, du herregud, det går fint. Og det her føler jeg litt situasjonen med Shawn Mendes. I låta, There's nothing holding me back. Nei, selvfølgelig det ingenting som holder deg tilbake. Når du har 58,7 millioner månedlige lyttere på Spotify, og et pent ansikt.

Jeg lurer på om det mye jalousi blant kjendiser, jeg. Hvem som mest kjendis på en måte. Hadde jeg vært en kjendis, så hadde jeg i hvert fall vært livredd for parre Kygo og Victoria Nadine. Ikke bare lager de begge banger musikk, men Kygo jo verdenskjent, og de har massevis av penger. Og nå skal Victoria Nadine være med på Skal vi danse også. Kommer sikkert å gå rett til topps der, hvis jeg skal tippe. Så jeg hadde vært livredd, hadde aldri turt å møte dem på bransjefest.

Moderne propaganda ikke som den gode gamle 1940-versjonen, altså. Nå i dag så brukes det andre virkemidler for å fremme sin egen politikk. Det det nå tydelige eksempler på i USA. Trump og MAGA-bevegelsen. Oi, oi, oi. De tenkte, hvordan skal vi fremme politikken vår enda mer, sånn at disse amerikanerne forstår hva vi virkelig vil? Jo, vi lager spill, retrospill, basert på for eksempel å være en grensekontrollør som skal deportere flest mulig fra grensa. Og fy fader, hvis det dette som må til for å lære amerikanerne politikk, da skal jeg aldri dra til USA igjen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Stay High her på P5 Hits. Jeg heter Tine, henger med deg, og det du skal vite om meg, det at jeg veldig glad I Ariana Grande. Da har jeg selvfølgelig analysert hver minste krik og krok av det nye albumet hennes, hvor du blant annet finner låta vi skal høre nå, Hate That I Made You Love Me. Det du kan tenke på når vi går inn I låta her, at den handler om... Ja, skal man si de mørke sidene ved det å være artist. Hun har fått utrolig mye kritikk opp igjennom. Så det setter vi spor det altså.

trist dag for mange I Norge, og jeg må innrømme at jeg kjenner litt på denne, ja, hva skal man si, nasjonaliteten, som mange kanskje føler litt på I dag, at vi står skikkelig sammen som land og folk på sånne dager som dette her. Vi har nedtonet musikken litt her på P5, men jeg skal selvfølgelig holde deg med selskap hvis du trenger det også, utover til klokka to I dag. Nå, Nico Vince.

Nå klokka 13 starter gravferdsseremonien for kong Harald. Over hele landet markeres nå kongens gravferd med ett minutt stillhet. Det skjer også på radio og starter nå.

Det var ett minuts stillhet for å markere gravferden til kong Harald som døde 28. august. Nå starter seremonien i Oslo Domkirke, der kongelige og statsoverhoder fra flere land deltar.

never needed anyone. And making love is just one.

Begynner du å bli lei av Coldplay sin Viva La Vida, så kan jeg anbefale deg en nyere norsk versjon. Ikke av den låten her, men Lille Cæsar, han har en låt som heter Lenge leve livet. Veldig fin.

Pixar-filmer kommer alltid til å være close to home og close to heart, så jeg må komme meg og se Toy Story 5, altså, spesielt når Taylor Swift valgt ut til å lage soundtracket. Her I Knew It, I Knew You fra Toy Story 5.

Willow Sage Heart og Pink med Cover Me in Sunshine fikk du her på P5 Hits. Jeg må si at det har vært fint å ha deg som selskap I dag. Det en litt merkelig dag, det det. Men jeg, Tine, ferdig for I dag. Den fine musikken den fortsetter, men det gjør også Jasmin, som på vei inn I studio om noen få minutter. Aller først, her for Taylor Swims og Mr. Know It All.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Stine Strander.
1: Akkurat nå tar kongefamilien representanter for det politiske offisielle Norge og flere utenlandske statsoverhoder farvel med kong Harald i Oslo domkirke. Gravferdsseremonien startet for en time siden med et minutt stillhet over hele landet. Både stortingspresidenten og statsminister Jonas Gahr Støre talte og takket kong Harald for måten han bar rollen som konge på. Rundt 50 000 personer fulgte prosesjonen til kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke i dag. Det forteller politiets innsatsleder Tom Berger. Båren ble fulgt av kongelige og statsoverhoder, mens vanlige folk sto tett i tett langs veien.
2: Det som gledelig at det fylt godt opp, sånn at det folk over hele ruten og en veldig fin ramme for gravferden. Det jo en lang dag fortsatt, og mye som skal skje, så vi utelukker ikke at det vil komme enda flere etter hvert som programmet går videre.
1: Og de som så båren til kong Harald på vei til Oslo domkirke sier det var en sterk opplevelse.
3: Ja, all sånn skravling stoppet jo. Folk fulgte med på det som skjedde.
4: Det var et fellesskap som var helt ut av det sjeldne og rørende.
5: Det var helt stille, helt samtidig var preget. Det var veldig fint å se.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Olivia Dean, Rain Me In. Jeg heter Jasmin Memod. Takk for at du har lyst til å slå følge med meg denne helt spesielle dagen. Jeg har med meg noen, et par deilige, rolige favoritter nå først og fremst. Jeg skal ta dem litt tilbake i tid til Vinny, og da han var med på i TV2-programmet Hver gang vi møtes. Der kovret han en låt av Halvdan Sivertsen fra 1987, den heter Sommerfugl i Vinterland. Ble kanskje den største låta ut av den første sesongen av Hver gang vi møtes programmet, og er kanskje også en låt som gjorde at de som for 14 år siden kanskje ikke kjente så godt til Vinny, gjorde det etter denne her. Dette er Sommerfugl i Vinterland.

Taylor Swift startet som countryartist, og nå jo en blanding av country og popartist. Vi skal faktisk litt inn I dette countrylandskapet, for det ikke ofte at man ser en låt som skrevet av en gjeng med bare kvinner. Det den neste låten som vi skal til her nå. Det countrymusikk-låt skriverne Natalie Hemby, Laurie McKenna og Hillary Lindsay, som har gått sammen med Lady Gaga og skrevet låta som også har blitt den mest streamede låta I historien, som skrevet av bare kvinner alene, og den skrevet for filmen A Star Is Born, og det også der vi fikk denne roe live-opplevelsen I filmen med Lady Gaga, som viste stemmen sin fra en helt annen side enn det vi vant til å høre henne tidligere. Det så fantastisk I denne her Always Remember Us This Way.

min her. Hvilken låt tenker du på hvis jeg sier Sam Smith? Kanskje det Stay With Me. Det I hvert fall den største hitten han har, og låta som I 2015 sikret Sam Smith 2 Grammy-priser, altså en for Record of the Year og en for Song of the Year. Ja, den har vært med meg helt siden den kom ut, og tror også at den for alltid kommer til å være med meg I musikklistene mine. Sam Smith med Stay With Me.

I sosiale medier har blant annet sett Victoria Nadine stønte med hjelm. Ja, det ser farlig ut det de holder på med, altså, men de skal jo også trene og bli såpass gode at de kan gjøre disse stønta her uten at de skremmer seerne hjemme ved å falle på parketten. Krysser fingrene. Break a leg. Her Victoria med låta hennes Nerve.

0: Riktig god ettermiddag, klokka 3, og Stine Strander står klar med nyhetene.
1: Norge fortsetter med å ta farvel med kong Harald. Etter gravferdsseremonien i Oslo Domkirke var det en høytidelig prosesjon med båren til Akershus festning. Den ble blant annet fulgt av kongene til Norge, Sverige og Danmark. I Slottskirken er det en privat minneseremoni. Flere felte tårer for kong Harald under den høytidelige gravferdsseremonien i Oslo Domkirke, både blant gjestene inne og blant de som fulgte med på storskjerm fra Oslo sentrum. Det startet med et minutt stillhet over hele landet før kirkeklokkene ringte.

0: kong Harald den 5.
1: Både stortingspresidenten og statsministeren holdt minneord over kong Harald.
2: Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
3: Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over.
4: Rundt 50 000 personer sto langs gjerdene og fulgte prosesjonen til kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke i dag. Og i hele sentrum hadde nesten 180 000 møtt opp i tide til prosesjonen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Ting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse.

Det var helt stille I Karl Johan da kongens båre forlot slottet klokken 12 I dag og stille igjen klokka 1 da hele Norge var samlet for ett minutt stillhet. Her på P5 I dag så det ikke helt stille, men det definitivt en roligere musikkliste jeg har med meg I dag. Og oi, når jeg ser ut av vinduet nå, så har det også begynt å pøsregne her I hovedstaden. Har Marstein og Annika på plass her etter Bella K aller først. Dette I Love It, I Love It. I like being

for å ta farvel med Kong Harald. En far, svigerfar, ektemann, bestefar og konge. Og det mange tårer som blir felt I dag, og hjertet mitt med kongefamilien, hele Norge, og kanskje spesielt dronning Sonja, for sånt hjerte når jeg ser henne. Her hos meg, så fortsetter musikken. Vi skal snart til Nelly Furtado. Jeg har med meg Harry Styles etter Karpe. Og Louis Capaldi aller først her da. Dette Forget Me.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Ja, jeg lurer jo faktisk på hvem som kommer til å fylle skoene til Karpe når de gir seg om to år i 2028. Det positive i dette er jo at de blir ikke borte for alltid. Det kan være at de kommer inn litt her og der, både Chirag og Megby hver for seg kanskje. Og så kommer jo også musikkprodusentene som de har jobbet med, kanskje spesielt Thomas Kongshavn, fortsatt til å produsere musikk.

Alla fall deres sexual denne onsdagen her som litt uvanlig. Dette en dag mange reagerer ulikt på. Noen kjenner det på hele kroppen, andre feller en liten tåre, og så det også helt normalt å ikke ha en ordentlig reaksjon I det hele tatt heller. Dette P5 Hits du hører på, nå med Delara og Kjell. Fuck it,

Norge tar farvel med Kong Harald. Og I kveld det Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenner som på plass på Slottsplassen I Oslo for en varm kveld. De har med seg Christian Kristensen og Ingebjørg Bratland som skal synge Gressholmen. Odd Nordstoga skal synge En farfar I livet. Susanne Sundfør kommer, også med barndomsminne fra Nordland. Og så skal Karpe synge låta her live. Det samme skal Emilie Nicolai gjøre. Hun med seg Nu hviler Mark og Enge. Og helt til slutt så kommer vi til å høre Mari Boine med Konge farvel. Det sendes på statskanalen klokken 8 I kveld, men akkurat nå her på P5 får du Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ett minut över fyra visar klockan och Stine Strander står klar med sista nytt.
1: Kirkeklokker over hele landet ringer nå for å markere at gravferden til Kong Harald offisielt over. Alle flaggene som har vaiet på halv stang siden Kong Harald døde 28. august skal nå heises til topps igjen. Det siste som skjedde av markeringer var en privat minneseremoni på Akershus festning. Den nye kongen, Kong Håkon, nå på vei tilbake til slottet. Der skal kongen sammen med familien etter hvert ut på slottsbalkongen og hilse på folket. Gjennom dagen har det vært rundt 160 000 personer i Oslo sentrum for å ta farvel med Kong Harald. Og Kong Harald ga virkelig alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte i Oslo Domkirke under gravferdsseremonien i ettermiddag.
2: Vi dypt takknemlige for 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

From the hate that I made you love me. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå det bare 5 minutter til vi skal I gang med lytteprøven, og hvis du har lyst til å bli med på det, så det bare å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne. Jeg har med meg en låt, en oppgave til låta, og hva den det skal du straks få vite. Først Green Day, 21 Guns.

0: catchering, noe som også catchy, er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo!

0: Kygo Jo i ettermiddagen på P5, hvor det nå klart for dagens lille hjernetrim. Spiss ørene.
1: Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Alex Warren og Jelly Roll som sammen på plass for å gi deg låta Bloodline. Men i den så har Jelly Roll andre verset, hvor han synger at han kommer til å vente et sted. Men hvor? Han synger I'll be waiting. Hvor det han venter? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits med det du mener riktig. Spørsmålet hvor det Jelly Roll synger at han kommer til å vente? Svaret, det finner du her.

Hvor det Jelly Roll synger at han kommer til å vente I denne låta her? Svaret ditt, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Fasiten, den snart klar, og mens du låser inn svaret ditt, så skal du få Astrid S her. Dette

0: Behagelig energi fra Synnevo, full og fin her på P5, hvor lytteprøven gjennomført. Svarene levert, og fasiten, den klar. En låt, en oppgave til låta I dag, så det Alex Warren og Jelly Roll som har sunget Bloodline for oss. Andre verset her, så det Jelly Roll som synger, og spørsmålet hvor synger han at han kommer til å vente? Du har hatt muligheten til å låse inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Det har Camilla gjort. Hva hørte du?
1: Han synger I'll be waiting in the car, så han venter I bilen.
0: Han venter I bilen. Line, hva sier du?
2: Han vil vente I bilen.
0: Vegard, du enig eller du uenig her?
3: Han venter I bilen, in the car.
0: In the car. Du, la oss sjekke fasiten da. Hva sier egentlig den? I'll be waiting in the car. Ja, ikke sant? Bare å gratulere. Og til deg som også tenkte tanken og var inne på det her, gratulerer med vel gjennomført lytteprøve. Ny mulighet I morgen til samme tid. Nå skal jeg gi plass her til Julie Bergan sammen med Alan Walker. Dette Ignite. Firefly!

hoppe. 1, 2, 3, jump! Men han altså på dama sin dansetrening, Victoria Nadine, som med I årets Skal vi danse, og som øver som bare det med sin dansepartner Antonio. Fjorårets vinner altså. Det går også hardt for seg på disse treningene her, og Kygo han til stede, både for å støtte, men også kanskje for å sørge for at Victoria ikke skader seg. Hun har nemlig på en video jeg har sett at hun har postet på Instagram, fått på seg hjelm på dansetreninga nå. Så vi får se da hvor harde disse stuntsa blir, og hvordan det blir på premieren, for den ikke langt unna. Lørdag 26. september så det altså premiere på Skal vi danse, og jeg har på følelsen at Kygo, han kommer mest sannsynlig sikkert til å sitte I publikum der altså. Dette P5, nå med

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt over fem, og Stine Strander står klar med siste nytt.
1: Alle flaggene som har vaiet på halv stang siden kong Harald døde 28. august er nå heist til topps igjen. Etter den private minnemarkeringen i Akershus Slottskirke ble båren til kong Harald senket ned i krypten og lagt i sarkofag. Det ble avfyrt salutter og ringt med kirkeklokker i en time. Og nå klokken 17 er det offisiell mottakelse på slottet. Alle tilreisende statsoverhoder og kongelige fra hele verden er invitert til å delta sammen med den norske kongefamilien, og dette er det siste punktet på programmet for kong Haralds gravferd. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky blir ikke med på dette. Han reiste fra Norge nesten umiddelbart etter seremonien i Oslo Domkirke i ettermiddag. Han deltok i prosesjonen og var æresgjest under gravferdsseremonien, men TV2 får bekreftet at han reiste rett til Oslo lufthavn og ut av landet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Jasmin her, det ikke alltid vi enige med partneren vår, eller partneren vår sitt kjøp. Ja, vi alle har kjent på den følelsen av at vi har lyst til å si fra, og så vet vi ikke om vi har retten til å si fra egentlig om at det kanskje I utgangspunktet var et bomkjøp du gjorde der, eller at jeg ikke helt enig. Vel, du kan fortelle oss om det I skrifteboksen, et trygt og deilig rom som åpent 24-7. Gå inn I appen vår Lyden av Norge og del. Vi skal inn I skrifteboksen om bare 5 minutter, og I dag så handler det om et kjøp som kjæresten har gjort som virkelig ikke funker I hverdagen.

0: eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne I appen vår Lyden av Norge. Det vi har valgt å kalle for
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner tilgi meg PFM for jeg har syndet. Kjæresten min har kjøpt seg ny parfymann som stinker. Han så fornøyben og elsker lukta, men jeg kan ikke fordra den. Hva gjør man da, Martine?
3: Oi.
2: Den tricky, den her da.
3: Mister den I bakken og sier det var et uheld.
2: Oi!
4: Ja. Jeg kjøper
3: den
4: lite der.
3: Den knuste den, upsi.
5: Da det viktig å miste den I bakken utenfor sitt eget hjem da. Så ja, ikke liksom bare...
3: Man jo ikke det på badet, nei. Nei. Det gjør man ikke.
2: Det svaret kom skremmende fort. Det var ikke noe som man tenkte ikke å tenke på den. Det var sånn, der bare kassen.
5: Men det burde jo de fleste som bruker parfyme vite om. At som regel så synes de alle andre at det lukter litt dritt av det. Og litt mye.
2: Men spesielt om man har en kjæreste, ikke det sånn obligg for en mann nesten å be liksom... Kjæresten lukter på den først og godkjenner
5: Jo, det vil jeg si han har tatt seg friheter her
3: ja. En dårlig kjæreste, man må jo høre om sånne ting da Må man ikke det?
2: Ok, så det konklusjon Dump han
5: ja. ja, men det jo dump han eller dump parfymen da Det jo, ja. Må du ta et valg
2: Ja, det riktig altså Nei, da det kanskje greit da Da har du fått tips da Knus den flaska, så kjøper du en ny styr Denne skal du bruke gutten min ja. Ferdig snakket Hun tidlig,
5: ja
3: Ja

Stella Left i 11 plasser opp I P5 topp 40-lista, og det bare etter å ha vært inne I 3 uker. Det ikke så lenge. Hvilken plass hun lander på nå, det skal du få vite på fredag. Det bare å slenge seg på. P5 topp 40 klokken 8 på kvelden. Akkurat nå så hun på plass med låta si. Dette her Basten.

Ja, det evig sommer med Sara Larsson, men høsten den offisielt her, I hvert fall på papiret. Vi I september, og da blir jeg alltid som melankolsk av meg. Altså, jeg klikker meg oftere inn på de roligere spillelistene mine. Sovespillelista mi, for eksempel, blir plutselig brukt på dagtid, og så har jeg en del kose.

han ikke har noe med at datteren Miley Cyrus velger å fjerne etternavnet sitt og kun kalle seg for Miley. Selv om de to har hatt en litt sånn offentlig beef, så mener han at det ikke stemmer da. Du, jeg heter Jasmin Lemod, Ole Morten Førland, han på plass her ganske snart for å henge

Taylor Swift på starten av P5-kvelden denne onsdagen. Tusen takk til Jasmin. Ole Borten her videre med deg utover på P5. På en spesiell dag, gravferd og gravferdsseremonien til Kong Harald. Jeg var selv I Oslo sentrum tidligere I dag og prøvde å se litt innimellom den store folkemengden. Det for en på 1,73 så det ikke så mye man får sett når det så stort folkehav som det har vært I sentrum av hovedstaden I dag. Men mye, mange inntrykk, og det jeg bet meg mest merke var jo stillheten I Oslo sentrum. Altså, så mange folk samlet. Faktisk 200 000 mennesker det anslått som tok turen til Oslo sentrum I dag for å få med seg den historiske gravferden. Men til tross for så mange mennesker, veldig stille blant folket I alvoret, så klart. Men så har det ikke vært noe bråk eller noen hendelser I sentrum av Oslo I forbindelse med gravferden I dag, kan politiet rapportere om nå I kveld. Det hyggelig. Sam Fender og Olivia Dean klare her. Vi skal også innom Ramon. Aller først fortsetter P5-kvelden med Rachel Platten. Her

veldig rørende å se den nye kongefamilien komme ut på Slottsbalkongen for under 2 timer siden og bli møtt med applaus og jubel fra 30.000 fremmøtte på Slottsplassen. Når det kom ut en etter en, kong Haakon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og ikke minst dronning Sonja til slutt, som fikk seg en ekstra applaus, varm applaus fra slottet, og ble... Det er rørende å se disse videoene, ble utydelig rørt. Det var altså 30.000 fremmøtte på Slottsplassen for under 2 timer siden. Enorm jubel for kongefamilien som kom ut på Slottsbalkongen for å hilse til folket og takke folket for å ha vært med på gravferden til kong Harald.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Kygo!

roes blant en stor kveld for alle rogalendinger som glad I fotball. Kvart på sju I kveld så spiller Viking sin aller første kamp I Champions League. Borte mot Stuttgart. Og det blir en speciell kamp på flere måter. Før avspark så skal også Kong Haralds gravferd markeres. Det skal holdes ett minuts stillhet før det blåses I gang. Og I tillegg spiller Viking med svarte sørgebånd. Når de altså debuterer I Champions League I kveld, og det blir nok en veldig tøff start, tror de. Hadde hoppet på et annet lag som Stuttgart på bortebane. Så det blir en tøff match. Men vi får krysse fingrene for Rogalands stolthet I kveld kvart på sju, altså. Her på B5, Jay-Z og Linkin Park start, etter Astrid S og Brett Young, I Do.

0: ikke noe man vanligvis snakker om eller stolt av, men han promper mye på scenen, Alex Warren. Det akkurat som at han prøver å lage et image ut av det. Jeg vet ikke om han sa det fra scenen på Norgeskonserten sin, men han sier det altså veldig ofte på konsertene sine nå.
1: I'm so sorry, you guys. I'm so sorry. I just farted, and I usually keep this to myself.
0: Han forklarer det med at når du synger, klemmer du på rumpa, det er der kraften i stemmen kommer fra. Altså, du støter, du går, du klemmer. Altså, noe må jo bevege på seg. Jeg tipper jo mange artister gjør det, men Alex Warren den eneste som snakker om det. Offentlig. Og det jo veldig gøy. I hvert fall så lenge du ikke står på første rad på konserten hans.
1: And I apologize, usually they don't smell, but I think I ate too much

akkurat fra Bensinbunn på P5. Nærmer seg 7 denne onsdagskvelden. Hyggelig at du med. Ole Borten her, med også en av de største til Imagine Dragons. Litt tics også før 7. Aller først Olivia Lobato.

går jo allerede bryllupsrykter om Harry Styles og Zoe Kravitz. Eller vi vet jo at de skal gifte seg, I hvert fall de forlova. Men hvordan bryllupet blir, det kilder som sier til People Magazine at bryllupet deres skal være lite og intimt. Men når det kommer til selve feiringen, så ser de for seg store fester med live musikk og mye dansing. Ja, vi vet jo at Harry Styles liker å danse på scenen, så det kommer ikke som noe bombe. Men ja, de ble jo forlova i april, bare 8 måneder etter at de først ble observert sammen. Så det koselig. Harry Styles på P5 i kveld, før Shabuzi også. Her American Girls.

rare hits hele kvelden her på P5. En annen av de store nye låtene I år, Bella Kay, dukker opp med I Love It, I Love It, I Love It. Etter dette geniet fra Sverige som forlot oss alt for tidlig, det her Avicii og Heaven.

Stort sikkerhetsoppbud I Oslo sentrum I dag under Kong Haralds gravferd og det var ganske, jeg vet ikke om du så det på TV eller, eller var der ganske så mektig å se alle de soldatene I anmarsj nedover Karl Johan det det, jeg tenkte det heldigvis ikke ofte vi ser det jeg skal innrømme at jeg grøssa litt inni meg da jeg så det, samtidig som det var veldig vakkert hvordan vi gjør det ordentlig når vi tar avsked med en norsk konge som I dag og altså rundt 200 000 mennesker til stede I Oslo sentrum under gravferden. Mer av musikken på P5 I kveld. Dua Lipa klar, Olivia Rodrigo også med ny musikk, og aller først Love Me Like You Do. Her Ellie Goulding.

I disse dager så feirer de sitt 8. År som gift. Justin og Hailey Bieber gjorde en romantisk fotoshoot her for et nytt amerikansk magasin nylig, som de sikkert fikk en god del penger for. Justin kommer snart I kveld her sammen med Nicki Minaj på P5 rett etter James T.W.

onsdag kveld i P5-kvelden, snart 8 nå, og her Alan Walker på P5 med en nydelig stemme, en rumensk artist som heter Sorana, den Lost Control.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hun tok hånda på brystet, og jeg ble tydelig rørt av mottagelsen hun fikk fra folket da hun kom ut på slottsbalkongen i ettermiddag. Dronning Sonja, som vi alle tenker litt ekstra på på en dag som i dag, altså. En trist, men også veldig vakker seremoni i Oslo sentrum under gravferden til hele Norges bestefar, kong Harald. Og etter seremonien kom altså hele kongefamilien ut på slottsbalkongen for å hilse på og for å takke folket. Det er rundt så mye som 30 000 hadde møtt opp for å se den nye kongefamilien i ettermiddag. Veldig fine bilder som slottet selv har lagt ut på Instagram. Nå etter 8 på P5, hyggelig at du med i kveld. Nyere musikk fra Sara Larsson hvert øyeblikk. Midnight Sun, The Crop, etter Tiny Tempa.

jo for lengst utsolgt, men vi har billetter som du kan vinne til Norge-Portugal på Ullevål stadion I september. Ja, du får reise og opphold inkludert også for deg og en venn. Hadde ikke det vært kult? Stikke til Ullevål, se Norge, se landslaget vårt på nært hold banke Portugal 27. september. Følg med neste uke på P5 for å vinne. Mer av musikken I kveld, snart Ariana Grande, nyere Hate That I Made You Love Me, etter Lil Nas X, That's

I sommer så var det nettopp høydepunktene på Øya-festivalen I Oslo, Dagny. Som jeg ser som at hun nå skal ta en liten pause fra turnélivet før hun klar igjen over nyttår og skal på en liten Europa-turné I januar. Med Sambari

En tidligere sommer så hadde Sigrid sommerjobb på akvariet I Ålesund. Det noen år siden. I år hadde hun sommerjobb med å varme opp for Ed Sheeran I USA. Det det største jeg har gjort så langt I karrieren, sier Sigrid til NRK, etter å ha fylt stadioner I San Diego, Las Vegas, Los Angeles og flere amerikanske byer. En ganske kul sommerjobb, og med en ganske kul fyr også, Ed Sheeran, som kommer straks I kveld på P5 etter Imagine Dragons.

face. Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

som har holdt ganske lav profil store deler av 2026, men som nå tilbake Chapel Roan. Gjorde en comeback med ja, helt ny sveis på en festival I California nylig. For det selvfølgelig sveisen folk snakker om. Ja, Haaland ikke den eneste som har fikset på topplokket I sommer. Chapel Roan har byttet ut sine ikoniske lange røde krøller med en sånn superslik kort klassisk bob. Som har gått viralt I moteverden. Vogue var jo rast ute med å så klart kalle den Bubble Roan. Så ja, den skal de ha, det faktisk litt gøy. Bubble Roan. Og ser veldig bra ut med ny frisyre. Også det skal hun ha. Og blir å se mer på scenen utover høsten.

0: ganske så spesiell onsdag for hele Norge I dag. Også for meg selv, og 200 000 mennesker som var I gatene I dag, da vi tok farvel med hele Norges bestefar, Kong Harald.
1: Det har vært veldig høytidelig, kjemperørende og veldig, veldig fint.
2: Så det jo en stor begivenhet som vi gjerne vil få med oss. Forrige gang så var det jo Olav, og den fikk vi ingen av oss med oss.
3: Jeg vil være her I dag.
4: Dette jo et... Han representerer et epokeskifte, tenker jeg.
5: Det jo historisk, så man må jo nesten være her på en dag som dette.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

at du hører på P5 i kveld. Ole Morten her med flere hits til det du driver med. Litt Kings of Leon dukker opp, Taylor Swift, Sirkus med radio og ikke minst en av de store sommerhittene I år. Herlig låt fra Teddy Swims. Så fikk vi også nyheten I sommer om at han kommer tilbake til Norge, spiller I Norge 2. mars neste år. Dette Mr. Know It All på P5.

neste uke. Så har vi en ganske kul konkurranse på gang på P5. Har du lyst til å stikke til Ullevål stadion og se Norge-Portugal? På vår regning, det jo utsolgt. Alle Norges kamper på Ullevål stadion denne høsten utsolgt. Også Norge-Portugal. Men vi har billetter som du kan vinne. Deg og en venn. Stikke til Oslo på vår regning. Vi spanderer fly og hotell. Og selvfølgelig to billetter til Norge-Portugal på Ullevål stadion 27. september. Har du lyst til å vinne, så følg med på P5 neste uke. Mer av musikken I kveld. Olivia Rodrigo klar etter Temper City. Og

er ikke bare Synnøve som har vært full og fin I sommer. Det ble noen sånne kvelder på meg og gitt. Det rart med det. Man blir litt sånn ekstra tørst på sommeren. Så snart sola kommer frem, så blir man veldig gira på den kalde, kalde pilsen. Men nå I ordentlig hverdags- og høstmodus da, 9. september. Dette P5. Straks med Post Malone og Morgan Wallen etter Rudimental. These Days. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

En låt som passer veldig fint på en dag som I dag, hvor vi har tatt farvel med hele Norges bestefar, vår alles kjære Kong Harald. Og det har gått veldig fint for seg med en nylig gravferd I Oslo sentrum, hvor det også har gått veldig fint for seg. Politiet kunne rapportere om at det ikke har vært noe bråk eller noen hendelser I Oslo sentrum, hvor totalt 200 000 mennesker tok turen for å få med seg den historiske gravferden. Håper du får en fin kveld her på P5 fortsetter musikken. Ole Morten og stikker av gårde og overlater ja, dette studio her til morgengjengen I morgen. Frokostshowet på plass når du står opp. Der Petter Pilgaard, der Martine Lunde, Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen. Vi høres igjen I morgen også, her på tampen for min del I kveld. Ella Henderson og Ghost.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: arbeid.
1: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap. Oda bare klemmer inn at...
3: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
1: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, byggtorget.
1: Vi snekkes.
7: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kommer fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Mamma, hvor pappa?
17: Han skal rydde i hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på...
16: Biltema,
18: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
19: Det bare å rive den boden.
20: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
19: Den tar hele utsikten.
20: Nei, nei, nå må du gi deg.
19: Må jeg gi meg?
20: Ja, du må gi deg.
19: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag...
21: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savanna?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
13: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
12: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Nei, men faff.
19: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Ja, når neste VM, da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Husker du å åpne garasjedør?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på Byggtorget?
10: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: En ny serie på Viaplay og TV3.
18: Hei, kom her fra Mattilsynet.
17: Du tror de sjekker restauranter.
18: Ser veldig jævlig ut.
17: Men det bare begynnelsen.
19: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
17: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
3: Butikk og på nett Savanna.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med sett.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
9: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Nei, men faen!
12: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Hits er ny musikk fra